0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:17.
1: No mercado de Recimil.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 2:39.
1: En Santa Mariña e Serantes.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Colectivo Opai. Opai. ¿Quién somos?
1: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
0: Isto somos colectivo PAI.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpas sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:56.
2: No barrio de Caranza.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio. Porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre comunitaria da Terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións. Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houve espazos para todo tipo de temáticas. Música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía... Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstruos. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstruos.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 vinilos.
2: Informativos locais.
1: Comunicando.
2: O programa do colectivo.
1: Vamos a andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mar Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 3:29.
2: No Estadio da Malata.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

el presente, el ahora. Soy mañana.

0: Son as 3:47 minutos.
1: Na Ponte das Pías.
2: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
3: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
4: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
3: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
4: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
2: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra de

0: O colectivo o país presenta O Faladoiro.
1: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
0: Martes as 8 do serán, venres as 11 da noite e luns as 10 da mañán en Radio Filispín. Son as 4.
1: Hora en punto nas ondas libres e comunitarias de Radio Filispín.
0: Desde Ferrol para

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa.
4: Foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa e de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstruos, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 4:38.
1: En A Cabana e A Graña.

0: Off Mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 5:02.
1: No cruceiro de Canido.

0: Não pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: Saúdos.
4: Somos Ignacio y Lupe da sección Diálogo de Novas.
3: Noticias dialogadas.
4: Nos informativos de Radio Filispín.
3: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
4: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
3: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
4: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
5: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo OPAI Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo OPAI, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas e, como non, longa vida a Radio Filispín.
6: Viva 20 anos de Radio Filispín e viva o universo noso. Foi moi guai entrevistar a Mondra e outras cousas. Viva Radio Filispín, universo noso!
7: Este programa.
8: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filispín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
9: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filispín de parte de Gorxa. Grazas por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 5:19 minutos.
2: En Santa Mariña e Serantes.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: A nosa parella de hoxe son amigos e residentes en Ferrol. Espero que tamén afeccionadas á radio, porque diso trata a pregunta que, por 25 pesetas cada resposta, paso xa a ler. Radio Filispín é unha radio libre e comunitaria da terra de Trasancos que emite dende Ferrol. Desde o seu nacemento, hai 20 anos, tivo diferentes ubicacións: Ateneo Ferrolán, Mercado de Caranza e actualmente no Centro Cívico de Canido. E tamén transitou por diversos puntos do dial. Na súa grella houbo espazos para todo tipo de temáticas: música, axendas culturais, ecoloxismo, política, medio ambiente, feminismo, migración, sanidade, fotografía. Por 25 pesetas deben dicirnos nomes de programas de produción propia que formaron ou forman parte da nosa radio máis querida. Por exemplo, Divertimento para Pequenos Monstros. 1, 2, 3, resposte outra vez.
1: Divertimento para Pequenos Monstros.
2: ADT de Abellas.
1: O Espacio Radioactivo.
2: Off Mental.
1: 80 Vinilos.
2: Informativos Locais.
1: Comunicando.
2: O Programa do Colectivo.
1: Vamos a Andar.
2: Atenta.
1: Mundo Mentira.
2: A Banda Monot.
1: Concerto Sentido.
2: O Luce Q.
1: Noite de Trasnos.
2: Voces de Beldes.
1: Capireando.
2: O Souto.
1: O Recuncho.
2: Acoplado sin Merienda.
1: Spanglish.
2: Atenta.
1: Ferrolterra.
2: Sin Fronteras.
1: Diagnóstico Positivo.
2: Dalle que dalle nas ondas.
1: Cuarto Mundo.
2: A Fábrica de Luz.
1: Paixolupa.
2: Sonido Emergente.
1: Dereito de Esquerdas.
2: Música, Surf, Medio Ambiente.
1: Deporte Base.
2: O Pincha Carneiro.
1: A Boa Onda.
2: Sons de Velados.
1: Trash Rock.
2: Escarnio.
1: A Disquetoca.
2: Metendo Baza.
1: Unha Tarde no Muiño.
2: Xardín a Beira Mal Plantado.
1: O Faladoiro.
2: Universo Noso.
1: Sábados no Cruceiro.
2: O Filispín Vai.
1: A Xanela das Fucas.
2: La Madre de Psicosis.
1: Conselleiro Molotov.
0: Bravo, sodes unhas expertas filispinianas. Para que logo digan que 20 anos non son nada. Foron 49 respostas correctas, a 25 pesetas cada unha, fan un total de 1.225 pesetas.
3: Radio Filispín, 102.3. E sintoniza outra vez.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 5:54.
1: En San Juan e Bertón.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son las 6:15.
1: Na Graña, San Felipe, Ebrí.

ti, que te chamas Alí. E ti, que te chamas Omar. E ti tamén Haruto. E ti Aisha. E Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu. Todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

no estás solo. Dime que

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 6:43.
1: No barrio de Esteiro.

0: o colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común.
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública unha asamblea aberta para aquel que se quere se va chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da Terra.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 6:57 minutos.
2: No cruceiro de Canido.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: Son as 7:17 minutos.
1: No mercado de Recimil. Colectivo Opai. ¿Quién somos?
2: O Colectivo Opai, Ondas para Activación de Información Independente, é unha asociación cultural da comarca de Ferrol que pretende activar, dinamizar e comunicar as luitas sociais e culturais da comarca, servíndose para isto de diferentes instrumentos, como son a realización de actividades e intercambio de información con colectivos irmáns. A actividade principal que actúa de elemento aglutinante é a Radio Libre e Comunitaria, Radio Filispín. Este instrumento de comunicación pretende ser útil ás persoas, colectivos, redes sociais e culturais da comarca sen espazo nos medios de comunicación convencionais ou que están sendo silenciados polos mesmos. No colectivo PAI Radio Filispín asumimos o compromiso de pôr os nosos medios á súa disposición.
1: Isto somos colectivo PAI.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como en parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, noraboa.
3: Ola amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 7:34.
1: Na graña San Felipe Ebrí.

0: puto infierno voy. Desahucio.
1: Blue end.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 7:55 minutos.
1: Endorinos, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, organízase de forma asamblearia con todo o que isto implica, tentando crear unha actitude de posicionamento como colectivo, e fuxindo da posibilidade de persoalismos ou egocentrismos, ficando especificadas claramente as opinións persoais discrepantes e as ausencias de posicionamento, para non derivar en falsos consensos. ¿Quién somos?

0: Informativos locais da Radio Filispín.
1: A Radio Libre e Comunitaria da Terra de Trasanco, que emite dende Ferrol.
2: Opa, aí, volven os informativos da Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Xa co verán finiquitao, entrando no outono, pero o calorro aínda aprieta. Xa sabedes que estes informativos son colaborativos e pretendemos que sexades vos mesmas quen lle deades voz ás cousas que acontecen nesta comarca. Esperamos escoitarvos próximamente e moitísimas grazas ás persoas colaboradoras neste boletín. Imos xa cos titulares. Cobertura da concentración polo transporte digno en Ferrolterra e comarca, informa Ignacio Granza. Inauguración en Fene da exposición 50 anos da historia da Dega e entrevista a Antón Muñiz, por Lúpeces. Radio Filispín cubriu unha nova edición do Barrio Enoso. Escoitaremos algunhas das intervencións. Por min mesmo, ou sexa, a Antonio.
3: Ola, hoxe vendres, esta feira, estamos ás 6 da tarde diante do edificio administrativo da Xunta de Galiza aquí na Praza Amada García, nunha concentración convocada pola plataforma por un transporte digno en Ferrolterra e comarca. A faixa que preside esta concentración por un transporte accesible que conecta todas as persoas. Monbús culpables, Xuntas responsables. E hai un montón de cartaces tamén, transporte público digno, xa para a comarca de Ferrol, máis frecuencias e menos esperas, non queremos mocidade en accidentes por falta de transporte público. Bueno, é así todo, a xente, moita xente leva camisolas amarelas, chove, aquí nada se move, e agora van falar dúas compañeiras, unha é Merce e a outra compañeira, que máis vai falar hoxe?
4: Bueno, non, vamos falar, xa é o máis que vamos presentar, pero quen vai falar vai a ser persoas usuarias que están jodidas a diario, a verdad.
3: Vale, bueno, isto é para Radio Filispín, entonces intentaremos facer unha pequena reportaxe desta concentración e a importancia que ten o transporte público en Ferrolterra. E aquí estamos nesta concentración, ahora hai xa centos de persoas, e agardemos que chegue máis. Hai xente das AMPAs, hai algún responsable político tamén, e hai xente tamén do Foro do Tren, dos diferentes partidos e outras asociacións e sindicatos. E bueno, despois intentaremos quitar algo do comunicado que van ler, e algunhas persoas usuarias tamén van a dirixir as palabras. Sigue chegando xente, ahora algún responsable político, tamén de parlamentario. Bueno, despois seguimos informando, que ainda non comezou a falar do comunicado desta asociación. Bueno, vemos por aquí tamén a alcaldesa de Fene, e algún parlamentario máis. Xa chegou un cento máis de persoas, ahora xa somos, non sei, 500 ou...
5: Boa tarde a todos, a todas. Moitas grazas por estar aquí. Hoxe nos xuntamos aquí moita xente porque estamos cheos de cabreo e de indignación. Isto estamos a vivir é un colapso total das nosas comunicacións, e a nosa comarca cada día está máis aillada e máis maltratada. Vamos a escoitar a unhas cuantas persoas hoxe, sobre todo persoas usuarias que cada día sufren a precariedade do servizo do transporte público en distintas liñas. Entre elas vamos a escoitar Amparo, unha muller que vive na zona de Freixeiro. Vamos a escoitar a Fernanda, unha muller que viaxa a diario Ferrol-Coruña. Vamos a escoitar tamén a Esperanza Piñeiro, historiadora e membro do Foro Polo Ferrocarril e tamén usuaria do transporte, e vamos a escoitar un manifesto que leremos, que lerán, en este caso, entre Sara, estudante, e Xaime, presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos da Comarca, e remataremos cunha intervención de Juanjo Ruiz, que é un home experto na materia de transporte e mobilidade, que nos vai a dar conta das principais ilegalidades nas que se move a concesionaria Monbus e a Xunta de Galicia. Así pois, vamos a ir dando paso á xente que vai falar hoxe, que é o importante, as voces delas. Teresa, creo que quería facer un agradecemento antes de empezar.
6: Buenas tardes a todas y a todos. Antes de dar inicio a las intervenciones, queremos dar las gracias de parte de la Plataforma por un Transporte Digno para Ferrol y Comarca a todas y cada una de las personas que estáis hoy aquí, compartiendo la gravedad de la situación. Personas usuarias, veciñanza, movimientos sociales, políticos, ao Foro do Ferrocarril, aos medios de comunicación, porque ten que ser así. Todas xuntas podemos cambiar o noso illamento e a precariedade deste servicio esencial para tanta xente. Damos servicio

0: bus urbano e tenemos que desplazarnos un quilómetro e pico. E bueno, xa non tengo nada máis que decir, que al que le corresponda, pues que nos ayude, por favor, a tener un transporte por Freixeiro, que nos hace muchísima falta. Gracias.
1: Maribel é presidenta da Asociación de Veciñanza Virxe de Fátima de Narón e tamén quería aportar un par de cousas.
0: Boa tarde. Boa tarde. Amparo decía que ano e medio. Aquí se leva loitando máis tempo, porque eu, se era a data, non sei cando se empezou a pedir que subira un bus a carretera de Cedeira aos institutos, pero si hai bastante tempo que as AMPAs se reunían na asociación. O que pasa que a Xunta lle dá exactamente igual. Non sei se agora empezarán a espabilar, porque estamos cerca das eleccións, ou se nos están contando unha milonga, porque nos dixeron que sí, que vai haber un bus. Na carretera de Cedeira se necesita un bus adaptado a todas as persoas. Da igual de donde, como sexa a línea, pero é necesario para todas as persoas, para os alumnos dos institutos, para xente que vai traballar aos dous polígonos que hai e para os supermercados, que son tres. Así que a ver se empezan a poñerse as pilas. E por outra parte, é unha vergoña o que está pasando, pero en todo Galicia, non é solo aquí. En todo Galicia que están deixando a xente tirada por aí, porque, bueno, os transportes non hai suficientes. Sabemos por qué, porque non hai suficientes, pero vale máis non decir nada. Esperar a que empecen a poñerse as pilas e cambien.
1: Gracias. Hola, hola, sí. Oh, ahora.
2: Hola.
1: Ben, damos a palabra a Fernanda. Fernanda, como decíamos, persoa usuaria de Ferrol Coruña de todos os días, desde hai...
2: A ver, desde hai máis de 20 anos. Hai moita xente por aquí no público que xa me coñece das redes e a mí me sobra protagonismo, non? Isto levamos moitísimos anos e eu non pido axuda, eu pido respeto e que se cumplan os dereitos e os deberes correspondentes. Bueno, represento un pouco a todo e a nadie, entón vou a un pouco a facer unha pequena lectura que se me ocurriu onte a noite, a ver se fai un pouco mover conciencias e que todos e todas nos impliquemos máis. Primeiro, suprimiron os buses de funcionarios e universitarias e non dixen nada porque non era eu. Despois levaron de pé aos escolares e non dixen nada porque non era eu. Máis tarde deixaron sen frecuencias a Ares, Fene, Pontedeume, Valdoviño e non dixen nada porque non era eu. Hoxe, de volta do hospital, o bus averiado no medio túnel e eu era eu quen ía. E agora, quen di algo por min?
1: Moitas gracias, Pedro. Ben, tamén queríamos escoitar a Esperanza Piñeiro, historiadora, membro do foro, e que casualmente tamén lle cuadrou unha viaxe de Ferrol Vigo, non hai moitos días, que penso que foi unha auténtica tortura. Así que moitas gracias ao foro, Esperanza, por querer intervir.
3: Boa tarde. Efectivamente, eu sou aquí como usuaria, usuaria con bastante frecuencia tanto a Vigo como a Coruña no servicio no transporte público, tanto...

0: esa que está ahí, de mi última viaxe a semana pasada a Vigo, que saímos de aquí e foron subindo ata, eu contei, ata 30 persoas que ían de pé nos corredores do bus ata chegar a Pontedeume. Entón, bueno, a reivindicación é que a cohesión destas comarcas, a empresa concesionaria, ten que pensar nas necesidades para cohesionar esta comarca. As administracións responsables teñen que controlar e axudar esta solución desa gran discriminación en canto ao transporte público que padecemos aquí. Como usuaria do transporte a Vigo, tamén teño que denunciar que o autobús, por exemplo, que sae de Santiago para aquí, nos sube, como xa é un viaxe suficientemente 3 horas e pico dende Vigo aquí, nos sube o bus ata o aeropuerto para subir aos que van ao aeropuerto e logo continuar cara a Ferrol. O sea, eu que vexo a través de Galicia como funciona o bus e como funciona o tren, percibo, como percibimos todos, a grande diferencia que existe co tratamento nesta comarca e noutras comarcas de Galicia. En canto a usuaria tamén dende Coruña, eso de que se chega antes no bus que no tren queda, desaparece cando, para poder ter a seguridade de que podo chegar de Coruña a Ferrol, teño que chegar e facer a cola na estación de autobuses da Coruña. A última vez, o domingo pasado, cheguei 3 cuartos de hora antes e xa estiven asustada todo o tempo se eu ia entrar ou non ia entrar. Entón, isto, todos os ferrolans, os da comarca, a estas comarcas de aquí de Ferrol, Herme e Ortegal, temos que demandarlle ás administracións que solucionen. E que solucionen tamén, como membro do foro que son o foro pola defensa do ferrocarril, o foro cidadán polo ferrocarril, a necesidade de que defendemos a intermodalidade, tanto a mellora do tren como a mellora dos autobuses, que tamén xa poda haber autobuses na estación do tren para poder facilitar aos traballadores e aos estudiantes que veñan aquí a Ferrol ou que se marchen de aquí de Ferrol para outros sitios. E que imos seguir dende o foro insistindo en que Renfe ten que reconsiderar a súa negativa a ofrecernos outros servicios acordes coas nosas necesidades, porque aínda con esta duración, mentres non se modernice o ferrocarril, é necesario solucionar os problemas. E dende o foro de polo ferrocarril e de onde tamén a plataforma polo transporte público digno, imos exixirlle ás administracións, estea quen estea no poder, nos non imos contra un determinado partido político, pedimos a unidade de todos os partidos políticos, cidadáns, organizacións de Ferrol, para que desde as administracións, estea quen estea no poder, tanto na Xunta como no Goberno Central, nos solucione os problemas que temos en Ferrol. Moitas gracias.
1: Ben, vamos a dar paso á lectura dun manifesto que fixemos entre os distintos membros da plataforma. O van ler Xaime, que é o presidente da Federación de AMPAs de Centros Públicos desta comarca, porque todo o estudantado está especialmente afectado por este tema, e Sara, que é unha estudante. Sí.
2: Hola. Esta plataforma leva denunciando públicamente dende a pandemia as graves deficiencias que presenta o transporte público na nosa comarca. Lonxe de tratarse das incidencias illadas ou puntuais, como reiteradamente afirma o Goberno da Xunta, falamos dunha situación persistente que empeora dende hai anos e afecta diariamente a milleiros de persoas. A situación das comunicacións, tanto por estrada como por ferrocarril, nestes momentos momentos é dunha gravidade máxima, podendo decir que estamos nunha situación de caos e colapso. Non é normal que durante os meses de verán circulen autobuses con sistemas de climatización avariados ou claramente insuficientes. Non é normal que as avarías formen parte habitual das conversacións da cidadanía. Non é normal que en determinados tramos interurbanos cheguen a viaxar decenas de persoas de pé, incluídos menores de idade que se desprazan diariamente aos centros educativos. Non é normal que máis de 500 persoas se vexan obligadas a organizarse en grupos de WhatsApp para compartir vehículos privados entre Ferrol e A Coruña. Non é normal que os estudantes sigan atopando serias dificultades para chegar aos colexios, institutos e universidades. Non é normal que as persoas traballadoras non poidan chegar aos polígonos industriales. Non é normal que as persoas maiores, persoas con discapacidade ou cidadáns en vehículo privado vexan limitado o seu acceso á sanidade, á educación, aos servizos públicos ou ao lecer por mor dunha rede de transporte público insuficiente. Non é normal que, tras anos de denuncias públicas, movilizacións veciñais, reclamacións e compromisos institucionais continúen producíndose os mesmos problemas ou, como dicíamos ao comenzo, vayan a peor. E non é normal que as frecuencias do tren Ferrol-Coruña respondan ás conexións con Madrid e non coas necesidades da veciñanza, ni tampouco é normal o estado de abandono da antiga liña de tren. Queremos manifestar expresamente que non pretendemos dirixir a responsabilidade ninguna contra as persoas conductoras. Pola contra, entendemos que en moitas ocasións son elas quenes sofren en primeira liña as consecuencias dunha planificación insuficiente, da escaseza de recursos, dos problemas organizativos e do malestar xerado entre as persoas usuarias. Remitimos esta problemática simultaneamente a todas as administracións con competencias directas ou indirectas na materia, así como a representantes públicos, organismos responsables e medios de comunicación.

0: facémolo, facémolo deliberadamente para que quede constancia documental de que esta situación foi posta formalmente en coñecemento de todas as institucións que poidan ter capacidade de actuación. Consideramos imprescindible analizarse a planificación do servizo, as frecuencias, os tempos de percorrido, a asignación de vehículos e os recursos disponibles son adecuados para garantir unha prestación segura e de calidade. Porque se algún día ocorre unha desgraza, non poderá dicirse que ninguén advertiu do que estaba sucedendo. Buscamos solucións. Buscamos un transporte público digno para a nosa comarca. Buscamos que se investigue a realidade do servizo tan caótico que estamos padecendo. Merecemos un transporte público seguro, un servizo que incentive o uso do transporte colectivo e non que obrigue a milleiros de persoas a recorrer o vehículo privado por falta de alternativas fiables. Non nos poden obrigar a depender únicamente do vehículo privado, facéndonos escravas do prezo do combustible. Por iso solicitamos a apertura inmediata dunha investigación integral sobre as condicións reais nas que se está prestando o transporte público por estrada na nosa comarca e a adopción de cantas medidas sexan necesarias para garantir a seguridade das persoas usuarias. Estas demandas van a favor da seguridade, da igualdade de oportunidades, da cohesión territorial e do dereito a contar cun servizo público esencial. Porque un transporte público digno non é un privilexio, e porque o noso futuro tamén depende de contar cun sistema de mobilidade moderno, seguro, accesible, sostible e pensado para as persoas. Non queremos escoitar explicacións despois do irreparable. Queremos que se investigue agora. Queremos que se actúe agora. Tras anos de promesas, explicacións e excusas, chegou o momento das inspeccións, das solucións e das responsabilidades. A Xunta de Galiza debería facer valer a súa capacidade de inspección ante os incumprimentos da empresa concesionaria, a UTE creada por Monbus. Hoxe deixamos constancia deste gravísimo problema ante todas as administracións competentes, organismos de control e medios de comunicación. Facémolo porque cremos que as institucións teñen que estar ao servizo da veciñanza e respostar ás súas demandas. Aínda estamos a tempo de corrixir unha situación que leva demasiado tempo cronificándose. Nos estamos advertindo. Agora corresponde a Administración Autonómica, que é a que ten as competencias para facelo, escoitarnos e solucionar do xeito máis urxente posible este colapso nas comunicacións que estamos a vivir na nosa comarca. Por responsabilidade, por seguridade, por dignidade. Monbus culpable, Xunta responsable.
1: Ben, este foi o comunicado.
2: Ben, xa para rematar este acto, vamos a escoltar a noso querido amigo e compañeiro Juanjo Ruiz, que ten moito e vou que contarnos a todos de como as cousas están a funcionar.
3: Boas tardes. Escoitadesme ben, non? Bueno, eu vos pregunto unha cousa.
4: Así? Así mellor.
3: Que vai pasar mañá? E o luns? Ides ter mellor servizo? Aínda que fóramos 200 somos aquí. Aínda que fóramos 2000 ou 20.000, xa vos lo dixo eu, que non vai pasar nada. Porque non hai interese na Xunta de amañalo. E por qué? Pois mira, os mesmo publicou a COF, a COF de Galicia, que é o que máis medo lle teñen esta xente do PP, que no Barbanza vai levar a explotación o grupo Monbus, o mesmo que incumpriu sistemáticamente durante 4 anos o cumprimento das súas obrigas de transporte. E fixo un acordo de conformidade coa Xunta absolutamente ilegal. E vouvo dicir por qué. Os que collides o bus Ferrol Coruña, tedes que saber que o incumprimento do 2 ou 5% do servizo de viaxes quilómetros ao día está penalizado con 500 euros. Se é sobre o servizo básico, ata 2.000 euros. Sancións leves. Sancións graves, polo mesmo sentido mantido durante un mes, son 10.000 euros por bus. 10.000 euros por bus. Isto pon o prego de cláusulas administrativas desta licitación que se fixo no ano 2020 e vai chegar ata o ano 2032. O seña que vos quedan 7 anos de aguantar paridas destas. E por que? Porque non vos preguntades por que a Xunta non fai nada? Bueno, pois isto é unha routada de Ethel Vázquez, que foi anterior conselleira, hola Luciano, que foi anterior conselleira de Mobilidade, que dixo aquilo de agárrame el cubata, e lle dixo a Feijóo que a mañá iba a forrar 120 millóns de euros o ano no transporte colectivo coa mudanza que fixo das concesións. Era imposible, era absolutamente imposible. Vou vos poñer un exemplo clarísimo. Durante todo o percorrido dos contratos calculase unha inflación de 1,2%. Isto é dicir, a ver, por aquí 1,2, este ano levamos o 4,3%. E sabedes o que pasa? Que non lles dá, non lles dá aos concesionarios. Pero está tan mal feito o contrato que non ten unha cláusula de revisión polo IPC. E quen é o primeiro que o paga? Non son vos os usuarios, son os traballadores das empresas que teñen uns sodos de miseria e unhas xornadas agotadoras. Eses son os primeiros. E despois pagámelo vos, porque lle permite a Xunta de Galiza, ao Grupo Monbus, sobre de todo, non cumprir. O Grupo Monbus, que ten o 30% a banca, xa vou entendendo o que pasa aquí. E que levas comisións das tarxetas? Hostias, a banca tamén. Levas comisións das tarxetas de transporte. Cando non houbo, no seu momento, e ora asesor da Xunta de Galiza, naquel momento, foi un asesor da Xunta do PP e da Xunta do Bipartito, e naquela, cando se fixo co PP, Caixa Galiza era unha entidade sen ánimo de lucro. E por iso se puido firmar. Ainda así non cumpriu, porque tiña que poñer 50 puestos nas paradas para recargar as tarxetas e non os puxo nunca. Nunca. E agora a banca, que non é unha institución pública, segues a lucrar polo incumprimento de Monbus e polo das tarxetas. E isto é unha cuestión política e económica. E ainda que fóramos 200.000, aquí non saturaría este movimento que hai de deixalo todo tirado, se non é pola vía judicial. O que máis medullas teñen os políticos, e supoño que algún dos deles sodes aquí, primeiro a prensa, non? Pero claro, a COD de Galicia, aquí, é a que lee todo o mundo, e ninguén se vai enterar de nada porque agocha todo. Os xornais independentes que os publican non os lee ninguén, ninguén. Entón, eu invito, os dous, carallo, invito ao foro que se busque un abogado bom e que colla toda a documentación que temos dos incumprimentos. Pensade que un cumprimento nesta, na 871 do Coruña Ferrol chega ao 30%. O 30%, vos ver que isto é unha caralla absoluta. Cando rematou o concurso, a Monbus lle faltaban 565 autobuses para cumplir. Como está cumprindo? Cos servizos que non fai. E punto. E estamos a financiar a Monbus e a banca toda esta merdada que fixeron. Entón, a única responsable é a Xunta de Galiza. O que eu aínda non entendo é que lazos tan fortes poden ter que aquí o vicepresidente Diego Calvo e a directora xeral de Mobilidade, se o foro decídese a facer unha denuncia a Fiscalía Europea, porque estos son fondos europeos, ou directamente unha querela por prevaricación activa, pasiva, mantida no tempo, que colla un bon abogado, poñemos a información a súa disposición e tiramos cara adiante. Porque xa vos lo digo, se non é apretando, non van facer nada, absolutamente nada. Non, bueno, se está, que queres que vos diga? É o que hai.
1: Seguimos aquí na concentración, está a piques de rematar.
2: Bueno, pois así rematamos. Queremos agradecer a todas e cada unha das persoas que hoxe vimos compartir o noso enfado, porque o que estamos a vivir é
1: alcaldesa de Narón,
2: vergoñento, humillante, e non o temos que permitir.
1: A ausencia, así que claro, por suposto, do PP,
2: o Foro polo Ferrocarril, e a Plataforma por un Transporte Público,
1: de Ferrol,
2: iremos dando conta das seguintes actuacións que faremos,
1: con
2: porque
1: de Galicia,
2: non nos vamos
1: a cansar. Gracias
2: a todos,
1: respecto ao transporte público.
2: Monbus culpable e Xunta responsable. Resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable, Monbus culpable, resulta responsable,
5: resulta responsable.
1: Pois informou para Ignacio Garanza para Radio Filispín.
6: Radio Filispín, Radio Filispín, Radio Filispín. Contrainformativos.
7: Estamos con Antón Muñiz. Gracias, Antón, por facer este esforzo de darnos unhas declaracións para Radio Filispín, porque estáse celebrando o 50 aniversario da Asociación para a Defensa Ecolóxica de Galiza, e concretamente na nosa comarca esa celebración pois se concreta nunha exposición itinerante que agora mesmo está no espazo do Concello de Fene, ao lado da casa do Concello de Fene, e que ti participaches.
8: Praza,
7: efectivamente, o alcalde republicano fusilado.
8: Sí.
7: Bueno, pois ti estiveches nesa inauguración e nos queríamos que, bueno, pois que nos recordaras un pouquiño en que consiste esta celebración do 50 aniversario, tanto a nivel do que é nacional, ao nivel do que supón a ADEGA durante 50 anos para o noso territorio como nación, pero tamén se podes concretar algo a nivel da comarca. Non te vamos a roubar moito tempo.
8: No, encantado, un placer. Vamos a ver. A exposición me fai un repaso aos 50 anos de actividade ecoloxista na nosa nación, non? Quero decir que, bueno, a loita pola terra, a loita que se fai na defensa do medio ambiente é unha loita de país. É unha loita que, bueno, si vemos ao largo deste tempo as grandes movilizacións que se fixeron foron en defensa do país e ao mesmo tempo para despertar tamén a conciencia de povo agredido, non? Bueno, podemos recordar, por exemplo, dos primeiros tempos cando se fixo a ADEGA, bueno, pois o tema desde a celulosa de Pontevedra a loita contra a instalación da central nuclear de Xove, que por certo foi unha victoria conseguida en aquel momento polo povo galego. Bueno, pois despois os diversos naufraxios que houve que atentaron contra as nosas costas. Bueno, xa dixen celulosas, e cabe decir que, bueno, por exemplo, seguimos con ese problema, como é o tema de Altri, que, bueno, podemos decir que polo momento é outra victoria de Galiza na defensa, bueno, pois non só do seu medio ambiente, sino que eu como entendo que defensa do medio ambiente é defensa da calidade de vida das persoas e tamén defensa da economía, que a fin de contas tamén é, bueno, o que nos permite vivir en este país, ¿no? Concretando así un pouco máis así na comarca, Bueno, pois a Adega pódese decir que tuvo actuacións prácticamente en todos os concellos da mesma, non? Dependendo pois desde temáticas de defensa de espacios naturais, como foi o caso pois da fraga de Menáncora en Ferrol, para impedir a súa urbanización, bueno, a defensa da contra da Lagoa de Valdoviño contra a súa degradación. Bueno, a ría de Ferrol tamén foi obxecto de bueno, da atención da Adega junto con outros colectivos tamén, pero contra, bueno, as agresións que sufría, recheos, bueno, polo seu saneamento, contra un dragado que se fixera no seu momento que, bueno, pretendía tamén favorecer o paso de barcos para Reganosa. Bueno, pode citar, bueno, pois cousas transversais tamén. Hoxe mismo estamos aquí precisamente nunha concentración a favor dun transporte sostíbel. Bueno, ademais xa o que está pasando pasa de castaño oscuro, non? Bueno, pero incluso a Adega en temas de saúde pública, como cando a epidemia do coronavirus presentou propostas ao Concello de Ferrol que foron aprobadas polo Concello, non? Bueno, podemos seguir, pois, coleta contra especies invasoras, a eucaliptización, a defensa de plantas isto, autóctonas. Bueno, e de todas maneiras, bueno, me gustaría tamén decir que, bueno, isto non se fai sin a axuda da xente, non? Sin a colaboración da... E, sen esa línea, pois, bueno, animamos a todo o mundo, sobre todo a xente nova, porque todas as actividades que se fixeron de defensa do país, que se fixeron e se fan, é precisamente para poder garantizarlle a población galega un futuro digno e de calidade de vida, non?
7: Pois, falando de futuro, ti tamén mencionaches a inauguración da exposición do 50 aniversario da Adega, mencionaches que sería desexable que os colexios e institutos a visitaran. Como ves a implicación da mocidade no ecoloxismo, no movimento ecoloxista?
8: Ben, eu efectivamente, para min, desde logo, creo que a garantía de futuro, ¿no?, que se incorpore pues, xente nova a este proceso, ¿no?, este procedimento. Por isto tamén animo, quero animar desde aquí pois a xente que traballa nos colexos, sobre todo no ensino medio, xa non só profesores e alumnos, ¿no?, a todo o mundo, para que acuda, en primer lugar, que acuda a ver a exposición, porque aparte de todo é non é xa que estén a historia da Adega, é que é a historia do país. Aí están reflexadas, como decía, pois a loita contra a celulosa, contra a central nuclear, contra a, bueno, historias agresivas, ou a recordar o tema dos vertidos, que xa moita xente, pois a xente nova non sabe que, bueno, que aquí na Fosa Atlántica, preto das costas galegas, se depositaban bidóns radioactivos que ahora están salindo no telediario, porque xa, como se decía daquela época, decíamos nós, pois están rompendo e están vertendo ao exterior pois a súa carga radioactiva venenosa, ¿no? Bueno, pois aí estuemos os ecologistas galegos en primeira liña, e gracias tamén a ese esforzo que fomos pioneiros no Estado, e, bueno, e se promoveu con estas accións, pois incluso un cambio de legislación a nivel europeo que impideu que se seguiran, polo menos, que se seguiran vertendo máis residuos, ¿no? Entonces, en ese sentido, xa digo, animo a mocidade. Eu creo que a mocidade é un sector básico, porque é un sector inquieto, é un sector que ten curiosidade, que ten ganas de traballar, que ten enerxía. Outros xa vamos máis bellos. E nada, pois animarvos a que participe. E, sí.
7: Bueno, pois nada, que moitísimas grazas polas túas declaracións e moitísimo suceso en todas as actividades de Adega, que, bueno, polo que exposti, pois é moi necesario. Moitísimas grazas,
8: Antón. Gracias a vos.
7: Informou para Radio Filispín, Lupe Cés.
6: Radio Filispín. Contrainformativos.
9: O pasado venres 18 tivo lugar unha nova edición do Barrio Noso, centrado no dereito á vivenda e á turistificación. Nesta mesa participaron Iago Lestegás, concelleiro de Urbanismo, Vivenda e Cidade Histórica en Santiago de Compostela, Ramón Montero, arquitecto, experto en edificación e rehabilitación, e Eduardo Alonso, tamén arquitecto e coordinador xeral do Colexio Oficial de Arquitectos da Galiza. Celia Fernández foi a encargada da presentación e da moderación. Pasamos a escoitar agora algunha das intervencións. Nosaltres
10: contra tot Marsanari. Ferrol ahora mismo, dependiendo de la fuente que consultes, tenemos de 42.000 viviendas en total, de las cuales en el mercado de alquiler hay 200. O sea, están alquiladas 5.600, pero en alquiler hay 200. Viviendas turísticas, dependiendo de la fuente, yo según el INE 227, tú tenías otro dato.
11: Según el registro... 364 a día de hoy.
10: Y según una consulta en Airbnb hoy por la mañana, 860. ¿Vale? O sea, del legal al no legal hay una diferencia bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente, el hecho de que todas esas viviendas estén destinadas a un mercado turístico hace que la oferta disponible de vivienda en alquiler de larga estancia sea menor y por lo tanto el precio suba.

0: Ata aquí chegaron as pezas deste informativo. Pasamos agora a facer un par de mencións. Ábrese un novo curso de galego para neofalantes. E de balde está aberta a participación de toda a xente maior de 16 anos. Esta actividade está organizada polas asociacións Muño do Vento, a Asociación de Veciños de Canido e a SRID Canido. Podedevos anotar no correo electrónico da Asociación de Veciños ou no de Muño do Vento. O luns, 5 de novembro, empezará a primeira sesión. Este venres 25 ás 7:30 da tarde, concentración contra o fascismo en Ferrol, diante da sede da Cruz Vermella en respostas pintadas xenófobas, machistas e fascistas que apareceron novamente na fachada do seu local. Dende Radio Filispín, sumámonos a esta convocatoria e facemos un chamamento á participación nela. A todas as persoas, a todos os colectivos e organizacións antirracistas, antifascistas e feministas, non faltedes. Agora sí que sí, despedímonos ao Tobindeiro Boletín. Unha aperta para todes e saúde.
1: Cruces mal pintadas, tatuaxes de bandeiras, uns levan pintar

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 9:25.
2: Nas praias de Ferrol.

popular. Que as nenas xogan con bonecas e os rapaciños con balón. E a mí sacaba máis da caixa o meu veciño Juan Ramón. Que o ateísmo é satanismo, porque algo máis terá que haber. E viva o individualismo e o santo cu de cada quen. Que os homens son como a boviño, que sempre tendes a mellor. Eu coñezo algún pobriño que xa onde vai que se picou. E que eses extremos son malos e os medias tintas son xeniais.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

0: Son as 9:44.
1: No barrio da Magdalena. Colectivo Opaí. ¿Quién somos? En Opaí, Radio Filispín, pretendemos ser un colectivo de carácter local. Debemos incidir no que ocorre no noso entorno máis inmediato. Isto non quer dicer que nos fechemos ao que sucede en outros lugares da Galiza ou mesmo do planeta, sino que facemos noso o lema pensa globalmente e actúa localmente. Para conseguir este carácter local, ofrecémonos aos diferentes colectivos e personas da comarca para que estes utilicen Radio Filispín como medio de expresión. Respaldamos as iniciativas que saian neste senso e intentamos no posible que a difusión das novas se leve a cabo polos propios protagonistas. Isto somos Colectivo Opaí.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 9:59.
2: No Estadio da Malata.
3: Programa realizado por Rafael Sánchez desde los estudios del CIDAD UCM.

0: Son as 10 e 20 minutos.
1: No mercado de recibir.

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Ola, son Vicente Irisarri. Fai 10 anos participei na celebración do noso 10º aniversario. Andaba entón co programa Música, Surf e Medio Ambiente. Sinceramente, nunca pensei chegar a participar no 20 aniversario. Pero aquí estou. Iso fala ben da importancia e calidade do proxecto de Radio Filispín, que te engancha. Agora ando a falar cos compañeiros e compañeiras do noso faladoiro. E aí seguiremos. Parabéns e longa vida a Radio Filispín.
3: Este programa
4: foi nun dos primeiros Fervesteiro en Ferrol, onde o colectivo Pai daba a coñecer a intención de montar unha radio libre local antes de que fora realidade no Ateneo. Presentábase como un espazo participativo autoxestionado, subliñaba a importancia dunha radio libre na comarca, e non se trataba únicamente de dar voz a proxectos e colectivos locais, senón que despois, como vimos, como ouvintes, achegounos a moitos conflictos que eran silenciados polos mass media, protestas, accións directas, manifestacións que xa máis serían emitidas nos informativos locais nin estatais convencionais. E mesmo fíxose eco fai máis dunha década do xenocidio palestiniano, que xa estaba ali. Era a única radio local onde, a través de programas de producción allea, estabas ao tanto de sucesos en países oprimidos. Estabas ao tanto de movimentos antiglobalización, ecologistas, antifascistas. Ofrecía un ollar crítico preciso para un cuestionamento profundo sobre o que pasaba no mundo, alén das versións difundidas polos medios comerciais. Quen diría 20 anos despois que aquelas previsións a xeito de contrainformación serían a máis crúa realidade de hoxe? Parabéns Radio Filispín, parabéns Colectivo Paí por facelo posible, pola vosa capacidade organizativa de traballo en equipa, por 20, 30 ou 50 anos máis de tecido vivo filispiniano. Parabéns.
5: Ola, queridas e queridos compas, son Fero Campo, van xa 20 anos de Radio Filispín e parece que foi onte que saíu na Voz de Galicia que unha xente moi nova decía desde o Ateneo Ferrolán que ian emitir desde unha emisora de radio libre comunitaria. Pronto escoitábamos os magníficos programas que saían daquel mini estudio dun metro cadrado. Máis tarde desde Caranza, ou conspirando desde o Inferniño, desde o Filispín Bai, desde os Bermús, etc. Até chegar, se hai algún tempo, a Canido. Que vos escoitemos mil primaveiras e mil outonos máis, con moitas novas, que serán ás veces cargadas de ledicia e outras tamén tráxicas, como as guerras, os incendios, as violencias e o xenocidio sobre Palestina. Grazas por todo e fortísima aperta.
6: Ola, son André Pequeno Monstro. Outrora, divertimento para pequenos monstros, hoxe off mental a cara B da música e, ademais, son parte da redazón dos informativos. Neste 20 aniversario, deseso aproveitar para achegar unha forte aperta grimosa a todas e todos os compañeiros e compañeiras que daquela hai 20 anos e hoxe, nestes tempos complicados, aportan e suman cos seus programas ou con traballos menos visíveis, como os de mantemento das equipas, produzón, postproduzón de programas, facendo cartaces, acudindo ás asambleas, aportando en todo caso. As radios libres e comunitarias seguen a ser precisas, por iso seguimos a demandar licenzas para todas e todos, papéis para todas e todos. Ningún ser humano, ninguna radio libre e comunitaria pode ser ilegal. Adiante, compañeiras, por 20 anos máis.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 10:40 minutos.
1: Na terra de Trasancos.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín.

running my life away. Well, they give me all kinds of advice.

0: Son as 10:55.
1: Endorinmus, Sanxurxo, Esmelle e Covas.

0: Benvidos e benvidas ao cuarto programa da terceira temporada de Universo Noso.
1: Hoxe veu moita xente.
0: Bueno, podemos comezar coas presentacións.
2: Por orden. Aquí.
3: Venga, quen está aí na esquina?
1: Isabela.
0: Rita.
2: Que van hoxe conducir quase sosiñas totalmente xa o programa.
4: Xa di.
2: Ichazo.
5: Soel.
4: Artai. Loaira. Artai.
2: Como te chamas?
4: Breixo.
2: Temos aquí a Breixo, un pequerrechiño de todo. Cantos anos tes, Breixo?
4: Tres.
2: Tres anos. Está con nos hoy Breixo, que nos vai contar cousiñas da súa escola e de alguna música que gosta. Verdade?
4: Escoitando a noite do Kaken.
2: Viñas escoitando a noite do?
4: Do Kaken.
2: Do Kaken, que é unha música. Ah, pois depois a ver se nos contas máis desa música.
1: Hoxe, primeiro queríamos falar da flotilla, que foron os barcos que foron a Palestina con recursos, e temos tamén unhas preguntas e veu tamén unha persoa que é de Líbano.
2: Iso é, Isabela, que me esquecín eu. Teñamos aquí xa a Narmín. Bon día tamén, Narmín, que ven libanesa afincada en Santiago de Compostela, que despois vai nos falar un pouquiño tamén de, despois de falarmos con Sandra.
6: Bueno, entón, primeiro de todo, vamos a intentar contactar desde Ferrol hasta non se sabe onde. Vamos a ver, averiguar onde están aqueles barcos que queren chegar a Palestina. Entón, vamos a intentar contactar con Sandra Garrido. Vamos alá, que tamén nos quere ver, entón... Aí está, estamos con Sandra Garrido, que é unha compañeira que saliu na delegación galega na Sumud Flotilla. Ela é unha compoñente da Marcha Mundial das Mulleres tamén. E nada, hola Sandra, que tal?
7: Hola. Bos días.
6: Bos días. Sabes que aquí temos unha tropa moi grande.
7: De domingo, ¿no?
6: Mañá de domingo, por aquí soleado.
7: Sí, aquí soleado, pero fai frío, ¿eh? No te vayas a pensar.
6: A brisa...
7: Yo me vin con ropa de verano y no.
6: A brisa do verán. Bueno, pois nada, tiñan estas crianzas algunhas preguntas para ti, para que nos contaras un pouquiño, bueno, en que consiste a flotilla, cal é a vosa labor e así, non sei, quen quere arrancarse.
7: Pois pues mira, non sei se así vedes, si vos fago así unha panorámica desos barcos...
6: Que están un poquinho longe, non sei se ven os barcos. A ver, un poquinho se intúen os barcos, non?
2: Sí. Vede, lo que está aí no meio do mar, que auga toda, e andan por aí.
7: Mira, xusto está vindo por aí detrás o Open Arms, que está con nós tamén, e o barco de Greenpeace, un pouco máis a longe.
6: Wow.
7: Bueno, preguntade o que queirades.
4: Onde estades?
7: Como?
4: ¿Dónde estades?
7: Pues ahora estamos pasando Italia, pasando Cerdeña, y xa polo estreito, por un lado está Túnez y por otro lado está Sicilia. No medio do Mediterráneo estamos.
6: Wow.
7: Y en Túnez foi donde estuvemos o ano pasado, que este ano non queren que estexamos, o sea que non queren que paremos aí, a ver como nos dá a travesía.
4: Cantos barcos hai?
7: Agora mesmo hai 39, pero se van a sumar máis de 100 barcos, porque nos vamos a sumar con barcos en Italia e barcos en Grecia.
6: Máis de 100 barcos, eso é unha marea de barcos.
7: É que me da moita pena que non os desaben, porque se ven todos por aí desparramados. Vamos un poquito desparramados, pero aquí estamos 39.
6: Bueno, se cadra despois podemos, se nos mandas unha fotiño, tamén a podemos colgar na páxina e para
7: vale,
6: que vexan aí todo o mundo.
7: Muy bien.
6: Venga, Xoel, tes unha preguntiña por aí, non?
5: Como é a convivencia no barco?
7: Como é?
5: A convivencia no barco.
7: Non te escoitei.
0: A convivencia no barco.
7: A convivencia.
6: Sí.
7: Entendín ben a convivencia.
6: Entendiches, compañeira.
7: Vale. Muy ben, porque además es que somos muy poquiña xente esta vez, así como no barco da outra, éramos máis, chegamos a ser 40, aquí somos 6. O te levas ben ou es horroroso. Y no, nos levamos muy ben. Además somos 3 hombres, 3 mulleres. Justo eles son todos tripulación, que son un capitán y un primer oficial. Bueno, calquera dos tres podría ser capitán.
6: Pues aquí
7: y algunas mulleres también sabe algo de navegación. Eu non sei nada, estou aprendendo agora.
6: Claro,
7: pero muy
6: tamén,
7: ben.
6: Tamén
7: y hay moitas cosas que facer. Hay que ser muy respetuosa coas cousas dos demais para que non haxa problemas. Pero nos levamos ben. Porque además, o que nos une é que non estamos de vías de vacacións. Estamos aquí para facer algo moi concreto, ¿no? Que ir a Gaza.
6: E cal é o obxectivo, entón, da flotilla? Que significa isto de ir a Gaza?
7: Bueno, pues a flotilla ven a romper o cerco. Primeiro, visibilizar que en Palestina se está cometendo un xenocidio, que non se lle pode chamar conflicto nin guerra, porque a guerra se fai entre iguais e un conflicto é algo de importancia menor, e isto é un xenocidio, que é o máis grave que pode cometer un Estado contra unha población. Está desaparecendo Palestina.
6: Que significa xenocidio? Sandra, podes comentar un pouco aquí para o público máis pequeno, miúdo?
7: Que significa xenocidio?
6: Sí.
7: Es que non vos escoito ben, sí. Precisamente a diferencia entre calquer conflicto bélico ou guerra, un xenocidio se compón de elementos moi, moi graves. El primero es bombardear unha población hasta deixala arrasada, destruir todas as infraestructuras, facer que a xente teña que fuxir porque non hai nada para comer ou non hai nada para ter auga, e facer cometer un ecocidio que non cresa nada detrás de ti para evitar ou impedir que a xente volva unha vez que se acaba o bombardeo. O xenocidio é a forma máis letal, máis mortífera de acabar con unha población. É algo que está absolutamente prohibido por a Carta de Dereitos Fundamentais, por calquera lei internacional, e o están cometendo desde fai moitos anos, pero de forma cada vez máis cruel, desde 1948 Israel contra o Estado palestino.
6: Algúnha preguntiña máis por aí? Que tiñades pensado?

0: Entón, non, quizá a palabra non é gustar. Sinto a necesidade de estar aquí. Sinto a necesidade de que cando algún día alguén pregunte, pero tú que estabas facendo cando iso estaba pasando, pois eu estaba intentando paralo.
1: Xa. Dende onde partíxedes?
0: Como?
1: Dende onde partíxedes?
0: Dende Barcelona. Bueno, eu dende Galiza. Saí en tren hasta Barcelona e eu o conto desde Galiza. E de Barcelona, agora estamos aquí. Xa fomos directas, non paramos en ningún outro porto. E levamos seis días de singladura, que como se chama navegar.
2: Wow.
3: Como vos comunicades?
0: Pois mira, moi boa pregunta, porque estamos temos unha porcentaxe moi grande de persoas estranxeiras, árabes, inglesas, de todos os lugares de Europa, e o idioma común é o español, o inglés. E estamos, a xente que non sabemos inglés, temos un problema moi grande. Pero bueno, intentamos solventar porque hai moita xente que sabe español.
2: E por aí de camiño...
0: Bueno, tamén hai moito brasileiro e falamos portugués.
2: Claro. E por aí polo camiño, parades nos portos, estades continuamente, que de mar non teño nin idea nin de navegar, entendo que hai paradas nos portos por aí, ou non vades todo de corrido, como se busca o alimento, como facedes eso? Levades todo enlatado, como é?
0: Pues tens que facer previsión sempre pensando que non vas a poder parar, porque o ano pasado a estas alturas xa tiñamos parado dúas veces. E si faz mala previsión de alimentos, pues podes ter un problema. De feito, se fixo unha previsión e antes de partir xa compramos máis cousas, ¿no? Pero a alimentación pues es así un pouco limitada, depende de como foras de previsora. Pero bueno, porquería sempre hai. Frutos secos, froitas, por agora froita fresca, pero si tiramos moitos días máis, pues quedaremos sin ningún producto fresco e serán latas.
2: Claro.
0: Pero a verdade é que vas pensando que podes parar en algún porto, pero a mellor pasa algo que te impide parar, porque como isto non é unha viaxe de vacación, pues por exemplo, ano pasado estuvemos en Túnez e este ano en Túnez non queren que paremos. Focal, se tuviéramos algún problema, teríamos que irnos a outro porto. Non é unha viaxe... Tens que ser moi flexible. Pois pode que estés en alta mar máis días dos que pensas, pode que te teñas que quedar nun porto máis días dos que pensas. Tens que estar así, un pouco suxeta a cambios.
2: E Sandra, quería preguntarche como se sostén isto economicamente. Pagades vos a vosa comida? Hai xente sostendo este proxecto? Non sei se podes explicar un pouco así para os ouvintes da radio e as ouvintes como é isto.
0: Sí. Esta é a acción internacional máis grande, polo menos en mar, que se fixo até agora. Hai implicados máis de 100 países e... eu diría que millóns de persoas. Se non son millóns, son centos de miles de persoas recaudando fondos. Se utilizan plataformas de recaudar fondos, se vende material.
3: E como te
0: foi? Moita xente. Como?
3: Espera. Como te foi?
2: Como che foi?
0: Como me foi o qué?
2: Como che foi a viaxe? Como vai a viaxe? Pregunta aí,
0: claro.
2: Breixo.
0: Ah, pois por ahora bien, pero fai moito frío polas noites.
2: Moito frío polas noites.
0: E tens que facer guardia toda a noite, porque son veleritos pequenos, entón non podes deixar aí o timón e somos moitos moi xuntos. Así que tens que estar todo... hai gardas 24 horas, entón non dormes unha noite enteira ninguén aquí.
2: Carai, é que é un proxecto exixente ese. E que previsión tedes máis ou menos de quantos días vos leva a chegar? Como é o proxecto un pouco? Podes dicirnos isto?
0: Si fora recorrido de millas, pois sobre 20 días, pero non sabes o que vai pasar. Non sabes se vas a ter que parar nun porto, se nun porto van a poñer problemas con inmigración.

0: Moitísimas gracias, que emoción.
1: Obrigada, Narnín, e moito ánimo.
2: Gracias a vosotros.
0: E nada, para pechar un pouco esta sección, vamos a poñer unha canción sobre Gaza, que é de Luis Caracol.
3: Luis,
0: perdón, es que acentuación, a Luis. Ver, te digo en portugués, por favor.
4: Luis Caracol, grande. Canción Basin de Gaza, que quer dizer saian de Gaza, israelis de mierda.
1: Pirem-se de lá, Basin.
5: Entram por onde querem, ao sabor do vento.

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasádelo ben, coñecede xente e comedes arroz. Que máis se pode querer?
1: Digo eu, que máis se pode querer? Pois só podese querer que xa temos con nós aquí o Peque Coro, un coro de xente miúda, non? E non tan miúda, porque xa temos aquí un casi 14 anos. Entón, bon día, temos aquí a Alexandra, a directora do coro, que tamén te podes achegar para...
2: Bon día.
1: Para preguntar. Depois temos a Rubén.
3: Bon día.
1: A Nina.
4: Bon día.
1: E a Luis Otavio.
5: Bon día.
1: Que é o máis graúdo, o que estamos dicindo, sí? Bom, pois nada, eso queríamos ver, porque temos aquí a Pin, como sabedes, porque da vosa participación nesa obra de teatro que fixeron sobre Castelao, sí, de Retrincos, era. No, estou misturando eu xa os nomes tamén.
6: Fantasía
1: e Castelao. desa altura non pudestes vir porque vos avisamos con pouco tempo, entón ficamos con vontade de coñecervos e de saber do voso proxecto e da vosa participación nesa obra en concreto e non só. Entón, hoxe, pois aquí estamos. E Xoel e Eume teñen algunhas preguntas para facervos. Entón, pois, se queredes comezar vos, veña.
7: Que cancións cantades?
3: Cantamos cancións bastante diversas, algunhas de... pois de cancións de fantasía, outras son cancións de cousas reais que están pasando, outras de poemas de Rosalía, moitos, como Vamos bebendo, un poema de Rosalía bastante coñecido, ou Mayo Longo, moi coñecido.
7: En que idioma son as cancións que cantades habitualmente?
3: Pois en moitos. A maioría son en galego, algúns en castelán e, pois, algúns tamén en inglés. Poucos.
7: Cales son as actuacións máis importantes?
5: Bueno, sinceramente, dos meus compañeiros do coro dos Pequerrechos non sabría dicir, pero polo menos no dos grandes, pois, atreveríame a dicir, mira... Nas datas de abril, fines mediados de abril, adoitamos facer un intercambio co outros coros da Península Ibérica e ademais no o das letras galegas tamén, pois non adoitamos faltar.
1: Moi ben. Entón vamos a ver, vamos a comezar por inicio porque como vedes isto así foi un pouco así tal. Alexandra, cando comeza este proxecto? Por que comeza este proxecto?
2: Este proxecto comezou no 2010 cun grupiño de alumnos de linguaxe musical da miña irmá, Catu Xapita, que estaban tan motivados que decidiron crear un coriño, naquela eran 20 neniños e neniñas, e a iniciativa foi medrando, daquela era o Peque Coro, foron medrando o número de nenos e ilusión intacta desde o primeiro día. E foi tal o acollemento deste proxecto que eses neniños e neniñas decidiron seguir cantando, iban medrando, como vedes hoxe temos aquí a Luis Octavio, e tivemos que crearse unha escola coral. A día de hoxe temos o Peque Coro para os máis pequerrechiños e pequerrechiñas e o Peque Coro en crechendo, que son os máis maiorciños.
1: Maravilla, que bonito, non?
2: Sí.
1: Moi bonito. E, bueno, xa estás explicando que hai esas dúas seccións, non? E aquí, Luis Otavio, estábamos contando que teñen outro tipo de... que van un poquinho xa por separado, non? Facedes como actividades diversas e concertos diversos, e entón, os pequerrechos... Cales, onde tocades máis, que facedes máis?
3: Pois case sempre soemos, case sempre cantamos no concerto das letras galegas, tamén como aos maiores. O concerto de fin de curso tamén é bastante importante, non a nivel de que veña xente sino do propio conservatorio, do propio coro, do propio Peque Coro.
2: O Día da Paz.
3: O Día de Paz, sí, sí. Sempre.
1: Vale. E estades facedes sempre así proxectos de colaboración e tal, ou estades xa até facendo actividades máis de profesionais entre aspas que vos xa vos peden que vayades a actuar e vos contratan e esas cousas?
4: Pois, a ver, a veces facemos ese tipo de actividades, pero tamén facemos, hai actividades que facemos por voluntade propia.
1: Por voluntade propia que organizades vos e actuades e xa está, moi ben. Xoel, me tiñades algunha pregunta máis aínda, por aí polo meio? Queda unha, pois veña, que depois eu aínda teño unha ou dúas máis, mas...
6: Cal é a vosa canción preferida?
3: A nosa canción, polo menos a miña, sería Quen te ensinou a nadar, unha canción tradicional portuguesa, que mola moito, ten moita, moita emoción tamén. O Cuba Furaja, que é unha canción que ven dun xogo africano, dun señor que foi a África e atopou cos nenos, non necesitaban nada para xogar, simplemente cantando e facendo un xogo de puños, non? De palmas, podían divertirse moito. Pois o señor o fixo esa canción.
1: Que bonito, era, que interesante, bueno, iso, non?
3: Sí. Empezamos a cantar tamén polos nenos que non teñen a mesma sorte que nós, que nós temos moita sorte de tener aquí pois o que precisemos, e ali pois é máis duro, claro.
1: Claro, non só en África, o que estábamos falando agora, non toda a xente que está que vive esas guerras agora que das que estábamos falando, todos os nenos que se ven metidos nesa cousa que non lles ven nin lles vai. Que sofren esas consecuencias todas devastadoras das guerras. Pois que bonito, moi ben. Luis Otavio, quería che preguntar, entón, canto tempo levas tú xa? Desde o inicio?
5: Non, desde o inicio non. Eu comecei o ano pasado. Cando xa entrei no profesional, xa dixen, pois, o ano anterior, a fines do ano anterior, Ale xa me preguntara se quería entrar no coro. Que me lembro, non me esquezo. Entón, pois, dixen, sí, e medio invitoume a vir, pois, vou ir de prova e aquí estou.
1: Moi ben, xenial. E onde ensaiades?
5: Pois, no conservatorio temos aí o auditorio, o pequerrecho para as audicións, pois, os venres, de 7:30 a 9, de 7 a 8:30, logo ás veces alárgase ás 9, temos os ensaios maiores. E os pequerrechos o terían hora e media antes.
1: Antes dos maiores, vades primeiro os pequerrechos e depois tornades cos outros. Moi ben. Breixo, queres preguntar unha cousa? A un peque coro? Agora non. E que máis iba a preguntarvos eu? Tedes algunha cousa pendente? Alguna actuación así próxima?
4: Sí, o 26 vamos cantar No Pote, en Maniños.
1: Ah, moi ben, moi ben. O 26, No Pote, en Maniños, a que horas? Que saibades, para quen queira ir vervos?
2: 7:30 da tarde.
1: 7:30 da tarde. E así simplemente a vosa actuación ou está dentro de algún outro evento maior?
3: As letras galegas.
1: Ah, ¿no? Polo día das letras galegas.
2: Ainda non, nos convidou un coro de Fene, outra de coro, aos que estamos moi agradecidos, e tamén canta a Coral de Maniños.
1: Ah, moi ben, moi ben. Ah. Então é como un encontro de así de coros que va a desfacer unha actuación conxunta. Que ben, moi ben. Pois o 26 de abril, ás 7:30, no Pote de Maniños. Moi ben. Fran, tiñes aí?
8: No, simplemente, bueno, agradecer que veñan, porque levábamos moito tempo esperando que viñeran a falar do que fan nestes coros. Entón, para todos aqueles nenos e nenas que nos están agora escoitando, cal sería o proceso para poder anotarse neste coro? Hai algún requisito previo? Fai falta cantar ben? Non fai falta cantar ben? Que nos podedes contar? Como é todo este proceso de para anotarse e logo rangos de idade, tanto para o peque coro para como o coro in crescendo?
2: Este coro está vencellado ao Conservatorio Xan Viaño e, polo tanto, teñen que ser alumnado do Xan Viaño. Unha vez que pertencen ao Xan Viaño, calquera é benvido. Non precisan cantar ben. Só animarse a cantar e van a aprender a cantar ben.
4: Claro.
2: E son os pequerrechiños de 8 a 12 anos os que cursan o grau elemental, os integrantes do pequecoro, e a partir de aí pasan o pequecoro en crescendo.
1: Maravilla, Si soubese eu isto na miña época. Non sei se nos ha cantado alguén. como é a experiencia na obra de teatro?
3: Pois moi ben, o teatro estivo ben organizado. A actuación estuvo moi ben, sobre todo, claro, Castelao era un bo autor e a obra de teatro representaba correctamente a Castelao.
9: máis o, os personaxes como a súa irmá, claro, ademais.
1: E gostaste de facela, entón, de representar?
9: Sí, claro.
8: E tedes esa, o mellor agora que probaxedes o teatro, porque vos cantades, tedes a idea de poder saltar tamén ao mundo da interpretación, vos quedades só no canto, compaxinades esas dúas cousas, pensáchelo.
4: Eu non.
8: Ti non, ti cantas soamente, non? E o resto, despois de participar nun obra de teatro, entrou vos o gusaño de tamén, pois o teatro tamén algo que está aí que podo botar man.
9: Non o pensei moito, pero o que sí que facemos, a ver, representar non, pero sí que facemos outras cosas como a coreografía, claro. Pero...
1: Danzando tamén, con baile, que bueno, ali tiñades así un pouco de significación tamén. Esa, foi moi bonito, eh? Teño que dicervos que foi do máis bonito do que goste da peza de teatro, a vosa participación e esa posta coral que, sí, eu, para min sí, foi moi, moi lindo. Entón, parabéns para vos. E non sei, para ti como foi esa experiencia, Luis Octavio?
5: Non sei que dicir.
1: É que nun teatro tamén é diferente, imagino, eh? Non sei, que eu non moño acima dos escenarios, mas vos es que facedes así actuacións, ou en un auditorio, seguro que impóns un teatro como o Jofre tamén, non?
5: Sí.
1: Además, había moita xente ese día.
5: Sí, no. Mira, para comezar vou dicir algo.
1: Digo que queiras, a eso estamos.
5: Vou comezar soltando aquí, dicindo...
8: Oi, Alejandro. Esta...
1: Non teñas medo, Alejandro, confía. Tú ves que isto todo é improviso, aquí todos soltamos.
5: Veredes, Catuxa, directora do coro, está de baixa agora mesmo. E cando estábamos coa actuación da obra teatral con Castelao, pois veo o pase. Veo a ver a vela. E que pasou? Que non nos informou Alexandra ata que ela marchara. Moi mal, moi mal.
1: Non sabíades que iba a estar a superdirectora, no, e vos pensando que non estaba, non? E que nadie vos controlaba e depois estaba ali Catuxa controlándovos, non?
8: Bueno, pero non diría nada a Catuxa de que fixades mal, non? Ao revés, non?
9: A ver, todo o contrario.
8: Todo contrario.
1: Quedou ela tamén impresionada, seguro que se emocionou ali, como nos emocionamos moitas.
8: Bueno, tamén vos digo que se estivera Catuxa, o mellor os nervios iban por outra parte. Entón, esta forma cantaches de forma relaxada, interpretaches de forma relaxada, e mira que sorte que Catuxa tenga aí a vosa actuación na puta gardada. O sea, que debe ser un bo recordo tamén para ela.
1: Moi ben, pois non sei se queredes alguna preguntarlle alguna cousiña máis ou facemos. Eu tiñamos pedido que se quería descantar, pero bueno, era demasiado, eh. No, mira, ven que acabo de matar, quase non viste esa mirada de Luis Octavio, acabo de matar.
2: Outra ocasión, temos CDs grabados de todos os anos, traemos vos logo para que o poñades.
1: Ah, claro, sí, moi ben. E despois aí fico, xa queda aquí en público e en directo lanzada a proposta que depois negociamos nos bastidores, debide desatuar no Día da Crianza Galego Falante.
8: Pero o CD ten que vir firmado, eh?
1: Ay, sí,
8: home,
1: sí,
8: claro,
1: sí,
8: ten que vir firmado pola xente do coro.
1: Que agora digo,
2: somos 120.
1: É iso que che preguntei, 120 entre o peque e o peque corren crescendo, caramba. 120 é moita xente, eh? Coordenar todo iso xa nos costa aquí, mira, iso estamos, non chegamos a 20. Caramba, ten moito mérito, sí, señor. Moi ben. Pois moitos parabéns, Sí, dislo, Octavio, a vontade.
5: Verás, é que antes de acabar isto, pois mira, é que temos unha compañeira no Increscendo que vai ter un recital. Gustaríame facer pois un pouco de publicidade, dicindo.
1: A vontade.
8: Claro, para iso estamos, Luis Octavio, veña, dalle.
5: Sí, pois.
8: Home, claro.
5: Pois mira, Solomía, que eu creo que vais a chamar a actuación Voces para a Paz.
2: A actuación chámase Luz sin Fronteiras, e nese caso nos vamos a participar por problemas logísticos con outro nome, Voces en Fronteiras, vamos a ese.
5: É que eu confundo, perdón.
2: Perdón.
1: Non pasa nada, xa veis que pues aquí equivocamos, os mellores sempre nos equivocamos.
8: Pero sabes cando é, Luis Octavio, cando vai ser, o día, sabes algo?
5: 8 de maio, non?
8: Bueno, pois pues temos que estar atentos.
1: E onde?
5: No Pazo da Cultura.
1: No Pazo da Cultura.
5: É que non me lembro moito.
1: Voces sin Fronteiras, con unha compañeira do Peque Coro que vai a recitar poemas tamén para iso, para o día da...
2: É Ela é unha rapaza ucraniana que desde aí 3 anos está en Ferrol.
1: Moi ben.
2: Vai presentar o seu instrumento tradicional, a bandura, Solomía Sapchuk. E vamos a acompañala con 3 temiñas.
1: Que maravilla, ves? Sempre así, ves? Todos os, as voces en sintonía para crear un mundo mellor, loitando contra todas as cousas feas que acontecen por aí.
8: Esta publicidade é necesaria.
2: Sí, claro.
8: Home, é unha rapaza ucraniana que vai contar de forma oral a súa tradición folclórica e a súa, o seu patrimonio. Pois pues tamén é benvido. Okay. Saquelos Octavio, moi ben feito.
1: Exacto, xa podías ter a convidada de tracela hoxe aquí.
8: Sí.
2: Estaba pensando, ademais incorporouse ao galego dun xeito moi natural, así que pode estar aquí perfectamente.
1: Bueno, pois outro día, queda pendente tamén, xa para outro día. Moi ben. Perfecto. Pois pues nada, se non sei se tedes algunha cousiña máis. Dis.
9: Claro, bueno, é o que dixeches antes de cantar aquí. Bueno, aquí hai unha primeira, unha segunda. Luis Octavio é baixo.
1: Claro, eu deso, é que non entendo nada. E foi o que me, a explicación que me deu Alexandre. Digo, bueno, pois se non podo contar a primeira doce e a segunda, non sei.
9: Hai un de cada voz aquí.
1: Claro, pois non podedes facer entre un soliño cada un solo as dúas voces diferentes, non? Xa, algo así. Bueno.
8: Aprendimos cousas hoxe
1: sí,
8: tamén,
1: sí, sí, sí. Sí. Pareceme dificilísimo compaxinar e saber entrar a tempo e compaxinar todo iso. Adoro os coros, é unha cousa moi bonita, sí, as voces corais. Así que, iso, vamos negociarvos para que nos atuedes no Día da Crianza Galego Falante, vale? Que é un festival que está asociado ao colectivo Brincarmos e por iso ao Universo Noso, a este programa que facemos ao principio de outubro sempre, o primeiro fin de semana de outubro. Así que, a ver se pode callar e o podemos facer, vale? Obrigadísimas por vir, moito ánimo, moita forza, a ver se vos vemos nalgúna desas actuacións, ou no Pote, ou no Pazo de Cultura de Narón, 26 de maio e... 8.
8: Moi ben, é un mes.
1: Aí estabas, atento. Sí. Aí estás. Obrigadas e parabéns e a continuar con ese bon traballo.

0: Sí que pone.
1: Venga, está. Agora, bueno, imos falar dun concurso de regueifas do Talentiño. E temos aquí a unha gañadora, que é Loaira.
2: Hola.
1: Bueno, imos falar con ela.
3: E tamén imos falar con Lúa a través do teléfono para que estean as dúas e nos conten un pouco a súa experiencia nesta nova edición do Talentiño. Entón, estamos agora con o teléfono. Oxe, un día de teléfonos, temos aquí no estudio a Loaira e a ver entre as dúas que é o que nos contan.
4: Claro, primeiro, como foi isto? Como se vos ocurriu presentarvos a este concurso que se chama Talentiño, que é un concurso de variedades así de música, de baile e outros, e varios que lle chaman, de xente miúda tamén, de menores de 18 anos, que poden participar e presentar os seus proxectos artísticos e aí pues, gañan un premio. Como se vos ocurriu presentarvos?
3: Temos o teléfono a Lúa. Lúa, escoitanos. Hola, Lúa. Ah, sí que está aquí na antena. A ver, se estades aquí conectadas as dúas. A ver, quen comeza, Lúa ou Loaira? Comezas tú, Loaira. Veña.
2: Vale.
3: Pois contanos un pouco como foi a túa experiencia no Talentiño.
2: Pois a verdade é que me gustou moito participar con Lúa. Fixemos regueifas de comida, pois que o público nos decía como alimentos ou comida, e nos facíamos regueifas con iso.
3: E ti, Lúa?
5: Sí, era moi chachi porque eles nos daban palabras e nos rimábamos con, bueno, sí, con elas.
3: As palabras que vos dixeron ao público eran todas referentes á comida, non?
4: Esa foi a condición que lle puxestes, non? O tema. Sí.
3: Que fora comida. Pero non sabíades que palabras poderían ser.
2: Non.
3: Anda, entón foi así en directo e improvisando.
2: Sí.
3: Por que é unha regueifa? Quen nos pode explicar a xente? Os nenos e nas que non saben que é unha regueifa, quen pode explicar? A ver, explica dentro as dúas que é unha regueifa.
2: Unha regueifa é unha cantiga, pero tamén é outras cousas, tamén é un pan, é un baile que se fai nas bodas, pero nos centramos no da cantiga. E pois unha regueifa e improvisación, porque non sae no momento. Ten 4 versos de 8 sílabas e o segundo verso sempre ten que rimar con cuarto.
3: Moi ben.
4: Que sei unha cousa bastante difícil, porque improvisar así oralidade, que rimando e facendo que teña algún sentido que se está dicindo, non? Sabedes por que se utilizaban as regueifas antigamente? Ou como se facían e por que?
5: Sí, usábanse nas bodas porque había como unha persoa que non estaba invitado a boda e logo había unha persoa que estaba invitada a boda que regueifaba contra a outra persoa.
4: Anda, o sea, era para picarse aí, En vez de ir a baterse fora, non? Puñense a facer como unha luta dialéctica regueifando. Iso, Lúa?
3: Unha pregunta, porque claro, Loaira vive nunha cidade e Lúa vive noutra cidade. Como argallachedes para poder practicar as regueifas, para poder cantar, para ponervos de acordo nas rimas, para, non sei, para ter toda esta destreza a hora de rimar? Como facíades?
2: Pois nos comunicamos por videochamada.
3: A ver, Lúa, di.
5: Practicamos por videochamadas.
3: Mamaiña, por videochamadas,
2: Porque que claro, Lúa vive en Santiago e eu en Narón.
3: Claro, un pouco difícil quedar en persoa. Pero algunha vez practicaxedes en persoa?
2: Non.
3: Mamaiña.
5: Non.
4: Nin antes de sair al no escenario no xofre?
2: Non. Bueno, as dúas, pero sin falar moito de...
3: De que vos coñecedes vos as dúas? Porque era o que poderá pensar. Unha nena de Ferrol, da zona de Ferrolterra, outra nena da zona de Santiago. De onde xorde esta amizade?
2: Pois eu a verdade que non me acordo moito.
3: E tú, Lúa, acordaste?
2: Sei que o meu avó me presento a Lúa.
3: A ver, Lúa, ¿tú cómo recuerdas este proceso de amizade?
5: O abo de Loaira, bueno, es bastante famoso porque escribe libros como un poeta. E logo a miña nai coñeceu, non sei como, e logo, primeiro coñece, sí, coñece, e logo o Antón, en si, bueno, estaba, e logo ela se fixa a mija da nai de Loaira, e logo, cando, nos vivíamos antes en Irlanda, entón, cando nos viñamos de visita a Galicia, a nai de Loaira e a miña nai quedaban, pero nos tamén viñamos, entón estábamos tamén, bueno, véndonos e logo nos fixamos amigas.
3: Moi ben.
4: Mi madriña, Vai, historia. Eu lembrome que cando erades máis pequeniñas, hasta fixerades unha música, cantarades unha música en bretón. Aprender a unha música en bretón que te ensinaras, Lúa, que ensinaras unha música para Loaira, verdade?
2: Sí, porque que ás veces Lúa me mandaba como cancións e eu despois as copiaba mandándolles a ela.
3: O sea que había un intercambio cultural entre as dúas. Moi ben. Tedes pensado continuar co Regueifas? Tedes novas actuacións? Tedes un proxecto? Non sei, porque isto non acaba de comezar.
5: Bueno, nos coñecemos as dúas a un regueifeiro que se chama Sechu Sende, que ven a miña casa cada mércores para practicar regueifa con nós e logo el dime a min que tipos de actuación hai de regueifa e logo el nos apunta.
4: A ver, e digo eu, como foi a experiencia de estar ali no teatro tamén diante de tanta xente? Que era a vosa primeira vez así actuando?
3: A un grande público, ademais, de,
4: sí.
2: Pois había tamén máis de 500 persoas, entón, claro, no seu principio fomos para ensayar así unhas regueifas, pero non había ninguén, claro. E claro, nos chegamos despois para actuar e estaba con moitísima xente, entón, pois ao principio, polo menos a min, dame un pouquiño de vergoña, pero despois, non.
3: Unha vez que comezas a cantar, xa a vergoña perdese, verdade?
2: Sí.
3: E tedes aquí algunha pregunta, Sabela, ou Eume, Rita? Non? Vos vades presentar vos o Trentiño? No.
4: Tens que empezar a inventar chistes, sí. Tú, Eume, sí, ir sí. A Trentiño ali como montado de chistes. Bueno, dicer que estas dúas meninas gañaron o primeiro premio na categoría de variedades e depois gañastes un outro.
2: Sí, que era o de defender a nosa lingua galega.
3: O sea, dous premios na mesma edición. Moi ben.
5: Sí.
4: Como vos sentistes?
2: Eu...
3: A ver, Lúa.
5: Como, bueno, eu estaba como moi contenta e cando estaban primeiro dicindo no terceiro sitio xa eu non sei quen, no segundo non sei quen, e logo eu e Lúa estábamos dicindo vale, nos non gañamos, e de súpeto cando dixeron e logo as regueifeiriñas miúdas o primeiro premio, nos estábamos como
4: moi emocionadas, non?
2: Sí. E despois, claro, nos xa subiramos ao escenario e cando nos dixeron o premio de defender a nosa lingua, claro, nos emocionamos aínda máis e, claro, cando salimos do Teatro Xofre choramos as dúas un pouco.
3: Home, logo a xente moitos parabéns, non?
2: Sí, bastante xente.
3: Moi ben.
4: Pois nada, non sei se queres que facer un regueifa así para pechar. Xa fixestes antes a dei que lembramos a da Palestina, mas queres facer algunha? Lúa, anímaste.
2: Eu sei unha que tamén sabe Lúa.
4: Pois veña, poñedos de acordo e
3: poden facer unha cada unha. Unha cada unha.
2: Quen empeza?
3: Quen quere comezar?
2: Eu así.
3: Comezas tú, ti, Loaira. Lúa, ti logo fas unha regueifa?
5: Vale.
3: Vale, pois veña, comeza Loaira.
2: No somos...

Eu son vos moi pequeniña e tamén son rei feira. Eu din que o facemos moi ben, pero non somos cociñeiros.

0: A ver, recórresenos unha con Filispín.
1: É que ten un arrimo un pouco difícil, é Filispín.
0: Estamos na Filispín facendo o universo noso. Isto é moito ruidoso e viñemos nun chimpín.
2: O segundo verso ten que rimar con o primeiro.
1: A ver, Antía, tes aquí tes dúas gañadoras da regueifa. E a ver, hai que facer as cousas como son.
3: Fixen o mal,
0: non
1: ribe en
0: el podcast. Solo a orde,
1: non? A orde das frases, non? Non, fixen de máis. E teñen que... A ver, Loaire explicou que teñen que ser 4 versos de 8 sílabas e irá tiro por incumplir as normas. Temos dúas gañadoras expertas na regueifa. Bueno, pois se non hai nada máis, podemos despedir a Loaira, que está aquí. Bueno, que Loaira vai continuar no programa. E despedimos ao teléfono, que está a Lúa. E nada, que Lúa cando queira pode vir aquí ao estudo e pode facer tamén unha cantiga aquí ao vivo, unha regueifa, o que queira. Estás invitada, Lúa, cando queiras.
0: Vale, pois, e moitos parabéns. E a continuar.
1: Veña, chao, Lúa.
2: Chao.
4: Este un canto poderoso, este universo noso. Cada día somos máis. Cantade con

0: Este un canto poderoso, este universo no soy.
1: Agora comenzamos coa sección de Sabela, que nos vai a falar de libros.
2: O primeiro libro do que vou falar chámase Aldara. É un libro que fala sobre unha nena que vive nunha aldea e o irmán odia a nena por motivos que se contan no libro. E despois hai outro libro que se chama Saínza a Punquireteira, que non sei se xa o coñecedes, pero fala de unha nena que comeza no instituto e fai moitas amigas coas que fai un grupo de música. E logo teño unha saga de varios libros que se chama Os Megatoxos, que vai sobre un rapaces que vai xuntos a clase, que non se coñecen nada, pero de repente crea unha relación como amigos porque un toxo mutante lles dá poderes especiais.
3: Moi ben, vai a recomendación, son punquireteira, mola moito,
2: Sí.
3: A Saínza, sí señora. Rita, que máis temos por aí?
2: Os chistes e as adivinhas.
3: Ah, os chistes e as adivinhas, aí estás, moi ben, Sabeliña, veña. É que hoxe estábamos
4: temos
3: con moita cousa e moita emoción.
2: Eu teño
3: ademais
2: un chiste.
3: Tes un tamén?
2: Sí.
3: Veña, dalle.
2: Están dous amigos nun parque e dille un ao outro: Pepe, non saibo como se di... Non saibo. E de repente chega unha abella que lles di: non é non saibo ni non saibo. E di un neno: entón como se di? Non sei. E para que se mete vostede, que non o sabe?
3: Para que te metes se non sabes nada, biches? Outro. Quen ten? Ai, non, eu me tiña as adivinhas.
4: Ah, ten adivinhas, eu, a ver.
5: É unha ave branca e negra que non pode voar, pero cando está na auga nadando vai che gañar.
6: Un pingüín. A ver, por aquí alguén levantou o de mamao.
2: Un pingüín.
3: Un pingüín.
4: Sí. Anda.
7: Ponto para a Sabela.
8: Colorida e perfumada sempre estou, entre o inverno e o verán alegre vou.
9: A primavera.
4: Sí. Oh. Ah, eu pensei que eran as flores,
3: A primavera.
4: Ti tamén, verdad, Sabela? Es que estas pistas son un pouco...
3: Hoxe tiñamos de ter comezado por aí, o que pasa que tiñamos tantas cousas, Porque era o noso programa da primavera.
4: Sí. Bueno, aínda quedan os maios, non te preocupes,
3: tamén, verdade, Están repartindo aquí, veña.
2: Pola mañá cedo deixo o campo mollado. Graza a miñas pinguiñas todo amence regado.
6: Alguén sabe o que é? Levantou alguén unha man.
4: A ver, Rita.
8: O caracol.
6: Oh.
4: Eu pensei que era o arroa. Eu tamén.
6: Hai algunha máis?
8: Son unha bola grandiña e xiro constantemente. A min gustaríame saber onde meter a tanta xente.
4: Carai, esta non sei.

0: Teño unha perna fina e unha grande cabeza. Garda a casa todo canda a porta se pecha.
1: Ah, espera, que a Rita sabe.
2: Rita.
3: A chave.
1: Ah, bueno, ten razón, sí, pues moi sí, ben. Pois pues, unha pata fina e outra longa, pois pues, ten que ser un reloxo, non pode ser outra cousa.
2: Ti unha grande cabeza, claro que si, sí, pois non apañamos, ves? Ai, caramba. Hai máis adivinhas?
1: Tes algunha máis? Non?
4: Moi ben. Bueno, vamos dar as gracias a que estas adivinhas saen do un xogo que se chama O Meigallo. Digo, porque isto...
2: Non é produción propia.
4: Non é produción propia, efectivamente. Así que vamos a agradecer a Brazolinda, se chama, non? A que fai sí. Este tipo de xogos.
1: Brazolinda. Brazolinda. Que son encargados de facer xogos de mesa en lingua galega.
4: Eso é.
1: Que non hai que... moitos, teñen pois, moitísimos tanto a nivel escolar, que tamén está moi ben para o uso do vocabulario, como tamén para xogar en familia. Entón, nada, pois este xogo de Brazolinda.
4: E animadevos
1: a
4: investigar sobre estos xogos que son fermosísimos e gracias a ela por regalarnos estas
1: adivinhas. Que é unha empresa galega, só que tirar polo noso.
0: Eu teño un xogo de Brazolinda.
1: Cale de todos.
0: O Gati Pedro.
1: O Gati Pedro, que tamén está moi ben. Son unhas cartas, verdad, Sabena?
0: Sí, son moi chulas.
1: De onde sale ese xogo de Gati Pedro, sabes?
0: Sí, da mitoloxía.
1: Da mitoloxía.
0: E trae cartas de mitoloxía.
1: Está moi ben ese xogo tamén.
4: E non sei se quería... Eu me poderías decir que é o que estamos escoitando? Que música é esta? A ver, a volumen, a ver. Que é o que estamos escoitando, a ver.
0: Demo Romudo.
4: E quen son Demo Romudo?
0: Pois é un profe de Ichaso de piano. E ele toca o piano e algunhas veces toca os dous pianos a vez. E tamén hai batería, guitarra, saxofón...
4: Un grupo local que quería Ichaso, tiña moita ilusión de poñelo aquí na radio, pero ela escapounos, non está aquí para adicar a ninguén, así que bueno. Podemos escoitar un pedaciño máis.
5: Son moito rock progresivo, verdade?
4: Ah, progresivo, eh?
1: Isto parece unha jams.
4: Luis...
2: me deixen os auriculares aquí agora. No, no, no, no, no.

0: Un saúdo desde Ninjures por programa Universo Noso da radio
1: Filispín.
2: Bueno, pues tenemos. Bueno, a ver, vamos a decir que está.
3: Hoy está siendo un programa completo y longo.
2: Sí, pero bueno, lembramos que estamos aquí en Radio Filispín.
3: Sí.
2: Que estamos.
4: Queda un montón.
3: Universo Noso.
2: Universo Noso.
5: Cospes a Terra.
2: Cospes a Terra, que estamos aquí.
3: Terceiro programa da. Terceira temporada.
2: No. Cuarto programa da terceira temporada antiga. Radio Filispín, que é a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos.
3: Como cuarto?
2: Sí, o cuarto.
3: Se só fixemos catro, sempre facíamos catro ano, vamos ter que facer cinco.
5: Porque vamos a facer máis este ano, viñémonos arriba.
2: Sí. Sí. É que fixemos un moi cedo porque tiñamos moitas cosas das asas.
3: Pois hoxe tamén xa nos pasamos.
2: Bueno, pois mira, un programa de contido, mira ti que ven.
3: Maravilla.
2: E nada, temos outro invitado que nos vai falar...
3: Mas deixa que Xorxe presente.
2: Ah, bueno, claro, veña Xorxe.
6: Bueno, aquí está Xil. E nada, que acordei-me de convidar a Xil pelo tema da mocidade com a língua, que nada, tem muito que dizer.
7: Olá.
6: Olá, Xil.
7: Muito boas. Graças por convidar-me.
2: Bem-vindo.
5: É um neno barbudo, vale?
7: Sim. Já passei dos 15.
5: Moto barbudo.
2: Bueno, pues para toda a xente que non sepa que este festival, pues podes contarnos un pouco que este festival da mocidade coa lingua, porque polo que teño entendido xa é a edición número 32 este ano, non é así?
7: 33
2: este ano.
7: Sí.
2: Pues contase un pouco polo miúdo que este festival, cal é pues, o seu obxectivo.
7: Claro, a ver, como tantas outras

0: Las actividades das que organizamos desde a Coordenadora de Equipos de Normalización Lingüística é unha actividade máis na que intentamos normalizar o uso da nosa lingua, é dicir, e neste caso a través da música. Ao mellor poderíades decir incluso máis vos que a min, porque non sei, non coñezo a vosa vida particularmente, pero seguramente sou desde a zona. Eu veño incorporado, que son da Mariña. A mí non me tocou disfrutar da mocidade coa lingua cando era un rapaz. A vos ao mellor, sí.
1: Sí, sí, sí, lembro eses concertos que se facían así a final do ano.
0: Ese primeiro mocidade coa lingua do ano 1993. Aínda que hai 33 edicións, houve un pequeno parón un ano.
2: Xa dixemos que era un neno barbudo.
0: Neno barbudo, sí. Eu para que le entontería, pois uns 12 anos, máis ou menos, no ano 93. Pero estaba en Viveiro, polo cual non sabía nada da mocidade coa lingua. Era un certame, non un festival daquela, onde competían grupos de distintos institutos, tamén colexios, nun principio, en lingua galega, era así de sinxelo, non? Eso mantense no tempo, acorde a distintos cambios, distintas bases para participar, non? Non é o mesmo a escola de antes, no ano 1993, que a de agora, nin o instituto. Nin son as exixencias as mesmas, nin o control do alumnado. Entón agora sí se pode decir que é máis un festival, non é un certame, non hai gañadoras nin gañadores. Gañan todos e gañan todas. Cumprindo esas bases, ese requisito mínimo, que é que as dúas cantigas que leve cada grupo sexan en lingua galega, unha delas orixinal tanto a música como a letra, e a outra orixinal só a música, pero de sobre un poema dunha literata ou literato galego, en lingua galego, pois xa consiguen eso, actuar para os seus compis, pasar un día entre nervos e emoción, porque sentirse en riba dun escenario é unha pasada, verdade? Estades de acordo comigo?
3: Sí.
0: Subistes ao escenario do cole algunha vez?
1: Seguro, non só do cole, que aquí temos eso, que isto é un sitio de artistas.
0: Sí. Efectivamente, estar na radio.
1: Ah. Sabela, Sabela túa moito toca, Xoel tamén.
0: Sodes músicos?
1: Sí.
0: Eu tamén, que tocades vos?
3: Eu o saxofón.
0: O saxo.
1: Tallate microfones.
4: Eu o trombón e a guitarra.
0: Wow,
1: Sabela?
3: Eu a guitarra e a pandeireta.
1: Que xa tivemos aquí música.
5: É que non sabes onde estás, Xil. Estás nunha zona chea de artistas.
0: É Fran toca pandeireta. Bueno, non sei se algo máis xa o pandeiro.
5: Bueno, moitas cousas.
0: Sí, ¿no?
1: Ui.
5: Onde cada lugar cousa máis.
0: Ben,
5: eso está ben.
0: Exponencialmente ir subindo.
5: E ir a ti toca acordeón. Hombre, claro,
0: digo un acordeón aí detrás.
5: Por eso. E a tía tamén toca pandeireta.
1: Eu non, eu sou danzo.
5: Bueno, pero tamén tocas pandeireta.
1: Pandeiro, só intento tocar o pandeiro, bueno, un pouco, pues, e non consigo. O meu non é a música, xa dixen antes, que quen me des a min ser pequenina cando había todas estas cousas e a que me tivese metido de verdade e non tirado da música.
0: Pero xa non só a música. Eu dicía, subir un escenario non ten por que ser para tocar ou cantar, para facer unha obra de teatro, para danzar.
1: Sí.
5: Para presentar un evento, o sea, moitas cousas.
0: Efectivamente, e esa posibilidade que temos aquí en Ferrol de facer unha serie de actividades grandes, non? É dicir, vinculadas á lingua galega. Falamos da mocidade coa lingua, estaba falando precisamente desa sensación de estar aí arriba, e non só ese premio, sabemos que antes se lles gravaba un CD, ás bandas que participaban se lles agasallaba. Agora o tema dos formatos está pois en decadencia, se cadra, sabemos que a mocidade non escoita xa nin CDs, ou é moi raro, entón o que facemos é subirlles as súas pezas ao vivo ás principais plataformas en streaming, as que las escoiten e, polo tanto, poden buscarse e atoparse ali nesas plataformas, non? Pero iso, esa oportunidade de estar aí arriba e que te vexan os teus colegas e, guau, que modera a mí no meu momento, a nos,
1: exacto,
0: a todos nos, non? Facendo teatro con Gué, tivestes, decíades neste mesmo programa, noutro programa tivestes a PIN falando do evento de Fantasía Castelao, organizado tamén pola nosa coordenadora, e que leva adiante a actividade de teatro con Gué. O Peque Coro que acaba de actuar agora, non?
5: O Correlingua tamén temos, tamén o Correlingua ti, que vai ser dentro de nada, que tamén, pois, é outra forma de fomentar o uso da lingua galega. Estamos nunha zona onde Se fan moitas actividades para que o noso non se perda.
0: Hai un contraste entre o número de falantes en lingua galega e a posibilidade de realizar actividades en lingua galega, que lle gustaría ter moitas cidades o que ten Ferrol nese sentido. Decir, noso teatro, cinema, poder ver cinema en galego, poder plasmar obras de forma plástica vinculadas a poemas en linguas de distintas linguas do mundo, todas traducidas ao galego. O tema é ese, non? É dicir, poder normalizar o uso da lingua desde dous puntos de vista, non só como artista, sino tamén como público.
5: Tens aquí no cartel, non sei se hai moita xente que se inscriba, porque tedes unhas bases, supoño que haberá pues, unha serie de requisitos, e no cartel deste ano tedes como seis bandas participantes de distintos institutos e CPIs da zona de Ferrolterra, logo tedes un grupo profesional que é Ules. Non sei se tedes moitas inscripcións, se facedes un cribado, facedes un baremo, como este proceso de selección, ou simplemente pues non hai moita xente, supoño que sí, que a xente, como diste, a xente quere verse en riba do escenario, que o público e os compañeros o toquen. Como facedes este proceso de selección?
0: A ver, como dicía, houve momentos diferentes, non? Durante o certame, nos primeiros anos de vida do certame, houve sí unha selección. Logo houve unha serie de anos nos que se abría a cantar e tocar cantigas en galego sen máis. Entón pasábamos dos 9 grupos participantes, 10. E entón agora nestes últimos anos retomamos unhas bases nas que exiximos eso, esas dúas cancións, que se sean orixinais, polo menos o que é a parte musical, e unha inclusive tamén a letra, non? Isto é xa a peneira fundamental, porque compoñer non é doado. É dicir, conseguir que rapaces se reúnan para tocar, pois xa teñen que ter certo interese pola música, por pasalo ben desa maneira. É un compromiso co que están facendo, co que lles gusta facer. Entón, realmente non temos que se facer ningún tipo de selección. Esos seis grupos que participan este ano son os seis grupos que se presentaron e coinciden ou están apróbanse porque coinciden os seus requisitos co que se piden as bases. Positivo, nos parece un número moi axeitado, porque sabemos que hai moitos grupos, pero non todos utilizan a lingua galega para expresar, non, nas súas cancións. Neste caso, si o fixeron. É de destacar que no cartel aparecen nomes de institutos, non? Mas non sempre a esencia dese centro exactamente. É dicir, hai institutos nos que está representado, por exemplo, o IES Concepción Arenal, o grupo Badulaque, que se despedía de nos este ano, son rapaces que xa están en segundo de bacharelato, se nos van. Son un dos compoñentes dese instituto. Son outros rapaces de outros institutos que tamén poderían estar aí eses nomes, pero non aparecen como IES Concepción Arenal, non? Ou IES Sofía Casanova, que tamén hai rapaces do IES Terra de Trasancos de Narón, do IES Astelleiras, dúas fillas miñas que están aí nese grupo e que se coñeceron e se coñecen curiosamente neste programa de radio ven aquí a coñeceronse no peque coro, no coro increscendo, non? E que grazas a esa amizade pois fixeron esa agrupación musical.
1: Que maravilla, que importante esos espazos tamén de partilla, non? E de coñecemento mutuo.
0: Sí, porque ver como disfrutan realmente nos ensaios. Tuve a oportunidade de acercarme, xa digo, eran as dúas miñas pequenas e puiden asistir aos ensaios e ver que o pasan tremendamente ben, pois aparte de dar envexa, pois da ilusión e pois mira, están traballando, están construindo cousas, están o pasando ben e están o facendo en lingua galega.
1: E como se chaman?
0: Ada e Noa.
1: Teño nome de banda?
0: A banda. A banda é a do Sofía, son do Sofía e las foron convidadas como amigas.
1: Moi ben.
0: Sí, pero non só quería vir aquí falar das miñas filhas.
1: Non, pero estamos tomando nota, porque iso, necesitamos actuar, necesitamos xente que actúe no Día da Crianza Galega do Falante, entón xa te digo tamén así. Estamos tomando nota.
0: Seguro que van encantadas.
2: Os directos da Filispín.
5: Tamén, tamén. O sea, aquí bueno. A xente que ven ao programa sempre intentamos sacar, como cando vas nunha cesta de cereixa sacas unha xa en 14, pois aquí facemos igual, tiramos de ti e ampliamos o radio de acción, porque ao final estamos tecendo redes para dar a coñecer o que se fai na nosa comarca, que é todo benvido.
0: Pois é moi interesante, é moi necesario. Eu estou aquí tamén, conste, non debería de estar eu a mellor, representando a coordenadora de equipos de normalización lingüística como parte organizadora desta actividade, tamén do Castelao, do teatro, pero teño que dicir que o secretario da coordenadora agora, Santiago Varela, que non pode estar aquí hoxe, é quen leva o peso deste festival agora mesmo. É dicir, nos o que facemos é repartirnos as actividades, colaboramos todos, pero o peso maior pois, é dunha persoa normalmente que dirixe. E agora, nestes últimos 3 anos, está facendo realmente ben. Santiago, un saúdo para él.
5: Bueno, tamén está convidado, se quere vir aquí a explicar tamén o que... Sí. Home, temos que aproveitar, non?
1: Sí. Todo cae na rede peixe.
5: Tal cual.
4: E comer,

0: porque pensade ben, non hai outra cousa que facer, pasádelo ben, coñecede xente e comedes a que máis se pode querer.
1: Bon, pois obrigadísima pola túa presenza, Xili, por contarnos a experiencia ista, e quedamos en contacto, iso, para novas colaboracións, entrevistas e posibilidades de actuacións varias.
2: Por suposto, obrigado a vos por darlle voz a cousas tan importantes como son todo aquilo relacionado coas crianzas e coa nosa lingua.
1: Obrigadas, igualmente. Nada, estamos chegando coas ao fin. Gente, Eume, Rita, Sabela, yu.
3: Xa estamos con fame.
1: Total. Como foi onte? Onte tivemos unha actividade de brincarmos.
4: Sí, fixemos un roteiro por un monte.
5: E logo fomos ao castelo de Naraío.
1: Exacto, foi así un roteiro ali á volta do castelo de Naraío, no río Castro, non?
4: Sí.
1: E como foi? Que tal o pasastes?
5: Ben.
6: Paso ben.
1: Camiñamos ao pé do río, fomos desde o Pozo de Lamas por todo o percurso ao pé do río até o Castelo de Naraío. Alí tivemos unha mini charliña contextualización histórica do que significa ese castelo e como foi dentro das guerras irmandiñas. Tamén lemos un poema, tivemos unha comida conxunta, o poema Porémolo. Agora no directo non, mas cando for a forma do podcast aparecerá o poema aí, porque hoxe xa é que nos pasamos tan de longo que vamos facelo así. Un poema moi lindo de Méndez Ferrín, que foi recitado por Marcos Abalde. E que máis? Pasástelo ben ali? Estuvo un bon día? Sí, bañastes
4: sí.
1: Vos?
4: Non,
5: eu sí.
1: Tú sí? Tamén?
5: Sí.
1: Quantas veces?
5: Tres,
1: polo menos. Mima, estaba un bon día ali no río, verdade? Estaba fría a auga.
5: Sí.
1: Moi ben. E que previsión temos de actividade de brincarmos? Tamén xa para pechar? Temos un outro convivio roteiro encontro en Vilar Maior o 9 de maio. Pensamos que...
4: Espera, que?
1: Dime, Artai, que tal o pasaches onte? Non queres falar? Non entendo nada. Vale. Estas son cousas do directo. Non sei que me quer decir. Que queres ir afoliada? Si, é iso, que van pa afoliada. O 9 de maio temos un encontro de brincarnos outra vez, roteiro por Vilar Maior, con visita aos petróglifos dali de Vilar Maior e unha actividade así máis lúdica e máis todo no labirinto que hai ali tamén. Entón, estades tamén xa todos convidados e convidadas, ficad atentos ás redes, que aparecerá o cartaz, faremos algunha publicidade por aí, polas redes, basicamente, nas redes de Artabria. E máis nada, algunha cousa máis, dicimos, estamos hoxe exhaustos, foi longo, Xoel.
6: Facía moito que non tiñamos un programa con tanto contido,
1: Sí, foi longo hoxe.
4: Sí.
7: Escoitando Universo Noso,
8: un programa en galego feito por crianzas.
9: O programa de radio do colectivo Brincarmos
8: na Radio Filispín,
10: todos os domingos de 11 a 1.

0: está feito imitando o Leo Borgabala, o libro das invasións de Irlanda, que é un libro super importante da historia e mitoloxía irlandesa, de como se foi invadindo Irlanda, e concatenacións. Repítense ao final dos versos, se volve a repetir polo principio. Épica celta. Épica celta nun poema medieval, que evoca un poema medieval galego que está editado nos anos en todo o tema da resistencia antifranquista e tal. É moi bonito. A ver que tal, a ver se vos gusta. Eu son a muller. Eu son a muller que molleu os seus beizos nas feridas de cada un dos vencidos e colocou a lingua quente como unha pomba e musculoso como a serpente nas feridas de cada un dos vencidos. Eu son a muller viúva de toda a nación dos humildados, e xa que teño o cuspe mesto dos fermosos sangues do servo, podo dicir a miña invocación para que escoitedes. Escoitade ben, abrid as orellas, pobo de Galicia, pobo vencido de Galicia, traballadores asasinados en Galicia. Eu chamo por Roy Xordo, amigo da xente, chea de xente señaría, como un campo na seitura, como un campo na seitura, seño ceo poboado de aboites, poboado seño mundo de aboites mortos, mortos xusto no inte de enterrar en a testa nas vísceras dos vencidos na guerra dos servos. Dos vencidos na guerra dos servos nazan 100 ervas longas, longas señan as voces de chorar como espadas, espadas astonzadas para sempre en Galicia. En Galicia, a palabra de Roy o xordo, o pai, o xefe, a palabra de ferro, así das dos poderosos, dos que eu non amo o día de hoxe, o día de hoxe en que os homes de meu volven ao traballo a servidume, ao meu povo tornou, tornou o mar e o río acochados doces corpos podres, podres seña esperanza que nos ofrecen os señores máis alá do mundo, máis alá de Galicia, máis alá das terras e das chouzas nosas. Señan as terras coroadas de cimos, de cimos de nabo, foran os castelos de novo volto o povo ao redor do castelo, o castelo e deixa de novo, esmagan o bon povo de Roy Xordo. Roy Xordo, irmán, irmán era do seu irmán, todo era de irmandade entre os que levaban a cor do po, de po era o irmán de cada quen, e foi libre, un inte, o po de xerguerse sobre o grande terra asoballada, asoballada sobre a terra dos homes de terra, das mulleres de terra, de frío e o noso corazón. Terra fría non dá pan. O noso corazón recuperou os que mandan sobre o corazón. Sobre o corazón non xace xa o pan único que nace nunha noite de libre vinganza. Nunha noite de libre vinganza os de abaixo foron como labercas, e vivos, ou que diga, libres e altos foron, e voaron máis altos voaron que as torres de Deus. De Deus deixaron a palabra, e a palabra colleron, de Roy o xordo, de Roy o que está xordo, e non hoy a palabra de Deus. De Roy sementaron a palabra, como unha semente acochada na nos ollos, e na man esquerda, e puñaron, empuñaron unha corva e limpa fouciña. Unha fouciña foi a palabra de Roy, o que era xordo a palabra dos ricos. Dos ricos arderon as altas torres e caíron ledas sobre o chan. Dos homes o balbordo espaventou os corvos e os ricos e as potestades e os tesouros, e non espaventou o xílgado, nin a flor do toxo, nin a raiola da mañán. A raiola da mañán Foi a cousa máis alegre que houbo neste nunca en Galicia. Pero os homes volveron ao seu rego, como vellas, como a benza volveron a ser a benza nas cortes, ben espiados polo can, as abellas han de seguir sendo a benza, cando para sempre ao pobo de ti, roi xordo, o que xa está para sempre xordo, está o pobo, e mudo, e frío, seña para sempre o ollo do boite, o boite seña para sempre ave maldita, maldito seño día en que devalou o mar, chode os vencidos, serán un día rescatados, rescatada seña palabra que dorme aínda no servo, xermina flor, a flor xermina na porta da palloza, a palloza nos cobexe, a libertade chamase palloza, a palloza te cobexe, a palloza cobexe as familias do traballo, renaza flor, que ha chamarse palloza, ha nacer a palabra outra volta, a palabra de ti, de Roi, de todos, renaza o pobo de Galicia de novo, en por iso a miña voz que aínda gosta no couspe o sangue do vencido e non vingado di. Escoitade ben, abrid as orellas, pobo de Galicia, pobo vencido de Galicia, traballadores asasinados de Galicia, eu chamo por el, Roi Xordo, compañeiro da xente.
1: Bravo.
2: Obrigado.
3: Para ser unha novela.
4: Bom, ao próximo día máis e mellor. Sí, Chabela, despedimos, Rita.
5: Chao.
6: Bueno, pois non sabemos cando vai ser o seguinte programa, pero o que di Antía, quedade pendentes das redes e, como sempre, convidar a todos aqueles nenos e nenas que se quedan a checar o estudo para participar aquí ao vivo con nós, que sodes benvidos e benvidas.
4: Exactamente. Próximo, hasta o próximo universo noso. E agora,
1: viva
4: si que Viva Radio Libre, viva Filispín. E se queredes ir bailar, hai hoxe tamén foliada ali en Artabria un pouquiño. Agora mesmo, está comezando.
7: Sabela, acabamos cunha canción de
8: Mamá Cabra.
7: Mamá Cabra, moi ben.

0: que le día de echar volta. O dragón apareceu por entre a néboa provocando un silencio que fluiu en total simbiose co canto das bruxas. Aquele día as nosas vidas mudaron. Olla, eu son ese lume que ardeu sen parar durante case dúas décadas. Un lume que non puido apagar nin a agua toda do Atlántico.
1: As sinagogas de Sefará tamén se sentiu o seu son.
0: A pesares diso, se ti non estiveses non podría contemplar esas luminarias que levamos ao ceu. E son máxicas. Son a paisaxe xerada pola raiva dos que aman. Só quero que saibas que podes contar cor lobos. Eles serán os enguerrejados de abrir a fenda pola que caian os nosos inimigos. Aquí comeza a rebelión.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: E a unha e 12 minutos.
1: Na Ponte das Pías.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O Colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importantes sean as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: E a 1:27.
2: No barrio da Madalena.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

Unha tarde no Muíño, o magasín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15. Porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 2:20.
1: No mercado de recibir.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son as 2:36.
2: Na Praza do Inferniño.

0: Son as 2:57 minutos.
1: No cruceiro de Canido. Off mental. A cara B da música na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
0: Con pequeno monstro na Filispín.

Producción sin maquinarias presenta Off Mental.

A música é a entrada incorpórea ao mundo superior do coñecemento que comprende a humanidade, pero que a humanidade non pode comprender. A música constitúe a revelación máis alta das filosofías. A arquitectura é a música das pedras. A música é a arquitectura dos sons. Nunca rompas o silencio, se non é para melloralo. Ludwig van Beethoven.

Ola, que tal? Benvidas, benvidos a edición número 141 de Off Mental, a carave da música, na carave da radio. Na portada do programa Ose, Ludwig van Beethoven, con movimento número 2, Allegretto, da Sinfonía número 7, coa dirección de Jordi Savall e a interpretación do seu concerto das Nacións. Preguntarlle a unha persoa na rúa cal é a súa sinfonía favorita de Beethoven, ten probablemente unha resposta bastante sinxela. Dirán a quinta ou a novena, as máis coñecidas. Pero se lle preguntamos a un músico de música clásica, quedaremos sorprendidos. Dirán, na súa meirande parte, a sétima. Na sétima sinfonía de Beethoven, cada anhelo, cada latexo do corazón convértese nunha feliz exuberancia de alegría. Son palabras de Richard Wagner mentras describía a Sinfonía número 7 en La Mayor, opus 92, dun dos dioses da música. Ademais de Bach, Beethoven. Era música clásica, a música tradicional contemporánea que nos chegan destas dúas deusas da música do noso tempo. Camaño e Ameixeiras.

Caamaño e Ameixeiras, desde Galiza, dentro do álbum Quitar o Aire, publicado en 2023 polo selo madrileño Raso Estudio. Detrás deste selo está, por certo, un galego, ademais de outros productores, Adrián Canoura, cineasta experimental, videoartista nado en Burela. Escutábamos Entruido. Sabela Caamaño, acordeón cromático e antía Ameixeiras, violino e voz forman Caamaño e Ameixeiras. Desde o seu nacemento, en 2018, este dúo conta cunha intensa trayectoria, tanto a nivel nacional como internacional. Tomando como punto de partida a tradición, o dúo consegue crear unha linguaxe propia e única, con composicións e arranxos persoais e vivos que manteñen a esencia do popular, incorporando recursos contemporáneos e situando a emoción en primeiro plano. En 2021 aparece o seu primeiro traballo, Aire, que levou bastantes premios, e xa en 2023 este segundo, Quitar o Aire. O dúo de mozas Caamaño e Ameixeiras estiveron nesta última edición do Festival de Músicas do Mundo de Sines, alá no litoral alentellano. Non temos rexistro daquela actuación, máis imos ouvir outras pezas deste o seu último traballo até a data. Precisamente a peza que lle dá título, Quitar o Aire.

Lidia India é unha cantora e compositora da comarca de Ferrolterra, o norte de Galiza. Non é a primeira vez que vais soar aquí. Xa oíchedes nesa serie de especiais que dedicamos ás mulleres, como 7 programas ou algo así, aí atrás. Tras a súa estancia en Sudamérica, principalmente en Brasil, a súa música se ve influenciada polos ritmos afrobrasileiros que se misturan coas súas raigumes musicais galegas. O seu primeiro e até agora último disco grande, titulase Nas Rúas, foi publicado en 2022, do que vimos aquí en Off Mental algunha das cancións, pero imos escoitar o último realizado neste ano 2024 por Lidia India. Se trata de Orixes, con mesmo tempo tamén é un traballo audiovisual, música completada cun magnífico videoclip, que conta ademais coa colaboración especial dos cantareiros de Ortigueira, Os Carecos.

0: O último single de Lidia India e a colaboración especial de Os Carecos de Ortigueira. Ademais, dos músicos habituais de Lidia India, Mauricio Caruso a guitarra, Pedro Montilla ao violino e César Yáñez as percusións. A dirección do videoclip, grabado no área recreativa de Pedroso, en a Feira do 13, aquí na comarca de Trasancos, en Ferrol, correu a cargo de Diogo Dieguez. Tivemos ocasión de cadrar en o Festival de Músicas do Mundo de Sines con esta espectadora excepcional, xunto co seu compañeiro César Yáñez, o que leva as percusións na banda, pois é compañeiro sentimental de Lidia India, neste capítulo de sucesos personales. A equipa de Off Mental cadramos con Lidia India e o seu compañeiro César Yáñez e non podemos senón que gravarle algunhas palabras para que nos expresaran toda aquela emoción que estaban a vivir ás portas mesmo do castelo, o cenario principal do Festival de Músicas do Mundo de Sines.
1: Pois, hola, estamos aquí en Sines, que lugar maravilloso, ten a praia, ten os concertos, e eses concertos, polo menos 6 concertos ao día, mínimo. E nada, moi agradecidos coa experiencia, disfrutando moi todo o ambiente, fixen tamén un taller de danza africana, pa non perder aí o movimento, disfrutando moito.
2: Bueno, pois aquí en Sines, todo xeñal, maravilloso, destacar un ambiente moi sano, moi agradable estar aquí coa xente, xente moi amable, concertos increíbles, podemos ver onte a varios grupos no escenario do castelo, nos gustou moito o grupo de Gana que estivo onte abaixo no paseo da praia, estuvo increíble. Nos parecen moitas horas de música e concertos para disfrutar a tope, gastronomía, moitos servicios, moi, moi guai todo, moi, moi ben feito, moi ben organizado. Un dos mellores festivales onde estivemos, sin dúbida.
0: Lidia India e César Yáñez, declaracións exclusivas a Off Mental, alias portas mesmo do cenario principal do Festival de Músicas do Mundo de Sines nesta edición de 2024. Quen sabe, igual algunha vez podemos ver a Lidia India e grupo aí tocando no palco do Festival de Músicas do Mundo de Sines, claro que sí, como non. Mentres chega ese momento, imos conformarnos con esta versión, man a man, Lidia India e César Yáñez, da peza que abre o seu primeiro traballo. Esta chega registrada nos exteriores onde moran Lidia e César, na Praia de Doniños, Ferrol.

0: Lidia India, guitarra, voz, César Yáñez, todo tipo de percusións nesta versión alternativa, casi maqueta, grabada nos exteriores da casa de Lidia India en agosto de 2021, nese maravilloso ecosistema de praia, lagoa, que conforma Do Niños, un lugar espectacular na costa de Ferrol, en A Coruña. Moi apreciado, por certo, por milleiros de surfistas que se achegan aos seus areais a cabalgar as súas fermosísimas ondas.
1: Off Mental. A cara B da música.

0: Quen hoxe se adique á arte con profundidade afrontará un camiño difícil, e quen goste da arte profunda terá que loitar contra a maioría. Por iso, necesitamos xente que crea na boa música, na arte, nos seres humanos. Ginga, guitarrista e compositor brasileiro.
1: Nas dúas últimas edicións do Festival de Músicas do Mundo en Sines, lá no litoral alentejano, da que vos estamos a falar nesta volta a Grella, aquí na Cara B da Radio, atopamos a dúas persoas que crían na música, que crían na arte, que crían nas persoas. Eles dous estaban fora do programa do Festival de Músicas do Mundo. Tocaban na rúa, naquel ambiente. Quedamos fascinados, así que iniciamos unha investigación. Quen eran Andamula? Andamula son unha parella a nivel profesional, a nivel musical e tamén a nivel persoal. Se chaman Luis e Nikita. Ele é chileno e ela alemá. Coñeceronse mentres viaxaban con outros músicos nunha xira por Nova Zelanda en 2011 e xurdiu a conexión non só musical, senón tamén persoal. Entre as cousas fermosas que xurdiron de aí, hainas como esta.

Agua de Andamula, publicado no terceiro traballo do grupo, do dúo, titulado Mira y Siente, en 2016. Eles estaban fora de programa, tocaban na rúa, ali, buscaron un sitio, un lugar, e se puseron a tocar, coa colaboración dun amigo músico. Eran tres. Mas o núcleo da idea Andamula son Luis e Nikita. Non estaban no programa, decimos, do Festival de Músicas do Mundo, mas merecen estar nese festival. Se non for posible no cenario grande do Castelo, cando menos no cenario pequeno da fermosísima freguesía de Portocobo. Temos que pensar algo para que a organización do Festival de Músicas de Sines inclúa a Andamula na vindeira edición. Que podemos facer? A verdade é que sorprende a calidade da xente que anda tocando por aí, fora dos cenarios grandes, fora do masivo, e impresiona ler as biografías de cada un deles e como de maneira casual se atopan e surde o que está a ouvir.

0: Mira y siente era o traballo publicado en 2016 en disco compacto e en formato digital que podedes procurar en moitas plataformas. Encontro extraordinario entre un alemá, Nikita, e un chileno, Luis, que se sustanciou neste dúo chamado Andamula. Eles viviron por diversas partes do mundo e finalmente están establecidos actualmente no litoral alentellano. O disco compacto semella un pouco complicado a topar, agás que esteades no momento das súas actuacións en directo, en calquera lugar. Mais podedes achar a súa produción, os tres traballos que veñen realizando e algúns vídeos de actuacións e de sesións especiais na rede e en todas esas plataformas de distribución de música en formato digital. Estamos xa a piques de findar con boas novas as emisoras que nos transmiten súmase Radio Crónica Folk, emisora online que ven de cumprir 15 anos. Estamos gostosísimas, encantados de ser parte da estupenda programazón, ademais con estupendísimos programas. Agardamos estar a altura. Para elas, fixemos este indicativo. Off Mental. Mércores a 7 da tarde en Radio Crónica Folk Musical. A cara B da música, na cara B da radio. Non temos tempo para máis, seguiremos a pista a Andamula. Estamos en contacto con eles, a ver se nos achegan algún audio aí contando a súa historia. Na realización técnica, selección musical e comentarios, estivo como sempre desde Galiza, André Pequeno Monstro. Grazas pola vosa atención, até o vindeiro programa.
1: Foi Off Mental, a cara B da música.
2: Pai presenta O colectivo Opai presenta O Faladoiro.
0: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mais tamén do global.
2: En Radio Filispín.

0: Precisamente en el 2025, porque una de las materias se varía en los distintos informes, ¿no? Esta vez se ha visto ciencias, matemáticas y lectura. Esas son las tres materias que ha tratado de bucear a fondo en nuestros alumnos el informe de FISA. Dicho lo cual, éusame calo y bueno, podéis abrir una ronda inicial de intervención. No sé si querías decir algo, Chelo.
1: No, no, no, no.
0: Pues, como queráis, Enrique, de ti mismo, si quieres abrir.
2: A
1: Quizás
2: ver.
1: comenzar por una primera valoración, así en general, do que pensades vosotros como docentes y tú como pai, ¿no? O
2: A
1: sea,
2: ver, sinceramente, forma pista, antes falaba con Rubén, para nos pasa un pouco por riba. No,
1: sí.
2: no, tampoco non lle facemos excesivo caso. Non é que non sexa competente, que eu supoño que sí, aínda que a OCDE tamén, en fin, é un organismo alleo, non? Aínda que queira pulilo en fin, de estar pola educación e demais, non deixa de ser un organismo que vela pola economía, o sea, hai uns intereses aí que non sei moi ben. Sinceramente, se son tan de creer, non? E ademais depende a quen se lle pregunte, seguramente dará unha ou outra opinión diferente, non? Tamén o tipo de exames, non sei moi ben, porque eu non me encontrei, aínda preguntaba tamén a miña muller, eu non, a min nunca, en ningún centro me tocou ser, en fin, examinador, ni
0: Ferrol tocou en algún centro este informe, sabedes?
2: que no, non
0: Non
2: teño
0: sei.
2: nin a máis remota idea. O que sí sei únicamente é que efectivamente hai cousas que me parecen bastante interesantes de comentar, por exemplo, como pues, as novas tecnoloxías, o que sería o abuso das... Claro, non creo que sexa culpa única, non? Pero sí é certo é que Suecia, por exemplo, non? Suecia que no ano 2009 entrou a saco suprimindo por completo o que serían os libros de texto en papel, se meteu directamente ás tablets, a ordenadores, teléfonos móviles e demais, de repente, desde hai xa non sei cantos anos, leva xa dicendo que hai que suprimir e a partir, creo que foi, non sei se 2024 ou 2025, xa directamente suprimiu o uso de todas as tecnoloxías dentro das aulas. E logo, por outro lado, o que sí é curioso, eu estive en Estonia, de feito, estive de Erasmus en Estonia, entre outras cousas, non? E un dos países
1: Sí.
2: onde máis precisamente as tecnoloxías, o que digamos, o ensino digitalizado está imposto, aínda que, con todo e con iso, continúa mantendo un sistema híbrido. Entón, só utilizan aparentemente, parece ser, para aqueles casos en que si aforre determinado tipo de
0: ¿Y cómo
2: traballos e
0: les foi a
2: demais.
0: Suecia?
2: Suecia non sei como quedou, pero si é certo que Estonia, creo
1: Estonia
2: que
1: das
2: despois dos
1: primeiras.
2: países asiáticos que saen sempre dos primeiros,
1: Sí.
2: non
1: De
2: sei se
1: Europa
2: Xapón, China, Corea,
1: de
2: creo
1: Europa
2: que
1: é a
2: automáticamente despois xa sae Estonia.
1: de Europa creo
2: Claro,
1: que a
2: eu
1: primeira, sí.
2: sinceramente as
1: Bueno,
2: estatísticas
1: sí.
2: non sei se son absolutamente de fiar, pero en fin, que opinen.
3: Sí, eu tamén como do tema PISA, pois eso, pasaros un pouco desapercibido, porque dentro do que cabe, porque ao final collenos preparando o curso. Pero sí que hai unha cuestión sobre o informe PISA que non sei, quizá por este ambiente de campaña eterna no que vivimos, e pasa por alto que ao final unha baixada global.
1: Sí.
3: Entón, global, non só de toda España, sino de todo o mundo.
1: Sí.
3: Sistemas como de Alemania baixaron, por toda Europa hubo descensos. Entón, creo que sí que reflicte certa problemática, pero por este ambiente de campaña continua non se está poñendo foco onde se vería. Estás poñendo foco máis en a quen lanzarlle as culpas e que medida poder propor que sexa rentable a eleccións vista. E despois tamén este tipo de informes tamén acostumo collelos con certo cuidado porque ao final o que hai detrás é un intento de medir a productividade dun sistema educativo.
2: Claro.
1: Ah.
2: Efectivamente.
3: Creo que medir

0: aprendizaxe un sistema educativo ou a efectividade é unha cuestión bastante complicada. Pode ser interesante ter case como unha especie de reforzo para os docentes ese tipo de datos? Sí. Pero facelos un medidor do sistema educativo ou o único indicador a seguir, eu creo que é perigoso porque pode acabar pois, en curtopracismos, en resultadismos e ao final pois, non creo que leve un sistema educativo o mellor pois, desexable.
1: Bueno, eu vou me situar dentro do cuadrilátero e vou empezar a zoscar xa porque penso que é certo o que din os compañeiros. A OCDE é un organismo que non, alleo o ensino directamente, pero alleo incluso os propios organismos dos estados. Estamos falando do club dos países ricos, que se chama, como se chama a OCDE, non? Esta avaliación parece que avalía sobre todo os recursos humanos, non? A estudantado como recursos humanos futuros para as empresas e non, por exemplo, como cidadáns cultos con un sentido crítico para mellorar a sociedade. Esa parte aí non se meten, non? Eu quixera engadir que este informe ten un valor máis espectacular que outra cousa, é para cubrir unha serie de días nos diarios, na prensa. Por exemplo, as AMPAs da nosa federación nin o leron, seguro, estou convencido de que nin lles pasou pola cabeza pararse con eso porque teñen outras preocupacións máis importantes. Na federación, incluso, eu todavía...
2: Máis importantes ou máis urxentes?
1: Máis urxentes e máis importantes. Estamos falando de que hai centros no que os PTs están compartidos, non hai PTs preferentes para alumnado NE, quero dicir, cousas muchísimo máis importantes que este tipo de informes, non? Centros que están nun estado lamentable de humidades e de aulas pechadas porque chove dentro, etc., que non facilitan que o alumno estea onde ten que estar, por exemplo, ¿no?
2: E esas deficiencias non te parecen que tamén poden ser causa de...
1: Tamén, por suposto, pero entón haberá que empezar polo principal, que é ter un ensino público de calidade, mellora continua en no que respecta ao profesorado, o profesorado especialista de apoio e coidadoras, e tamén en centros públicos, en edificios, que estean na mellor condición posible, ¿no? En Pazos do Pobo, vamos a chamarlos así, ¿no? Entón, bueno, o tema, efectivamente, estamos en campaña continua, entón, a Consellería aproveita para botarlle a culpa ao Estado, inda que tengas competencias, pero tamén aproveita para botarlle a culpa ao profesorado. Xa empezamos a falar das baixas do profesorado, porque están de baixa, porque non están de baixa, etc. Culpa as familias, que fan as familias, que deixan de facer, pero o responsable máximo que o señor Conselleiro de Educación, que responsabilidade ten? Nunca asumen a súa responsabilidade.
3: Bueno, eu moi breve.
4: Fesio, tú como pai...
3: Eu como pai que xa teño os fillos grandiños que están na universidade. Pero a mí o problema de o que se comentaba aquí, o problema dos informes é que o que miden é como se mide. Porque un exemplo claro temos no IQ, ¿no? Que se fai con basicamente pensado no mundo occidental e logo vemos que se mide o IQ nos países africanos, por iso hai uns IQs baixísimos, dubido moito que haxa ese nivel. Creo que se demostra en moitas cousas, sobradamente. Que non se corresponde moito coa forma de medir. E aquí ocorre o mesmo. Mide o que mide ten unhas prioridades que moi probablemente non coincide co que sería o ensino en sí. Que é o que se busca co ensino? Que se quere ter bons traballadores, se quere ter seres humanos formados e con capacidade racional e de, que decía o compañero, con capacidade crítica, non? Entón, aí ven o problema. O que se mide e como se mide. E vendo...
4: E para que?
3: Vindo, sí, o para que está claro. E vindo de onde ven, pois dá a pensar que non é moi... A ver, eu vino e hai cousas que me chamaron a atención, pero bueno, xa comentaremos máis adiante, porque para min hai unha cousa que é fundamental no ensino. Penso que sen iso non é posible... que os alumnos e alumnas aprendan, que é, bueno, a curiosidade. E hai unha medición de curiosidade, me chamou moitísima atención, que cando se fala de curiosidade sempre están as mulleres por diante dos homes, excepto nos países asiáticos. están mulleres para dentro dos homes, con unha pequena diferencia, pero nos países asiáticos hai unha diferencia brutal dos homes con respecto ás mulleres. Algo pasa, e entendo que ten que ver máis co ensino, que o que falaba antes, que se mide, como se mide, non? Terá moito que ver co ensino, as tradicións, decir, non me refiro a ensino neste caso nos colexios, sino no ensino na casa ou como se funciona, non?
2: Perdón, iso que dis, Cesio, pues, parece que está acertando, es decir, o sometimento da muller en Oriente con respecto aos homes, pois é unha cousa evidente que pouco a pouco pois están tratando de corresir, ¿no? Entón, o informe PISA está acertando.
3: Bueno, sometimento, decir, das mulleres non só en Oriente,
2: bueno,
3: tamén é aquí.
2: No. O que quero decir é que eu non estou disposto,
3: que logo se corta.
2: O que non estou disposto é de botarle a culpa ao árbitro para decir que descendimos a segunda división. Por dúas cousas, porque levamos 20 anos con estes informes, porque Galicia, en isto, afortunadamente, non somos os peores, estamos en el lugar 5 da 17 comunidades autónomas, é dicir, que podemos criticar moitísimo a consellería, o conselleiro e a madre que pareu ao presidente Rueda, pero a realidade é que en isto, a fotografía comparado con outras comunidades autónomas non é a pior.
5: No.
2: Sin embargo, este...
5: No, porque realmente as comunidades do norte, así, globalmente, sí, saíron bastante máis favorecidas que as do centro-sur. Sí, é certo.
2: E outra gulsiña. Ainda quedando de quintos, por unha razón propagandística ou que sexa, porque eu penso que en 48 horas non se pode da noite a mañán poner en marcha os propósitos que con gran bambolla e en primeira páxina Asunta dice que hai que aumentar as horas de lectura, as horas de matemáticas, isto non se lo cree ninguén, ¿no?
5: No, pero o que sí é certo é que hai síntomas.
2: Exactamente.
5: Síntomas que eu podo apreciar, por aí vou, como docentes podemos apreciar.
4: Sí, e quizás eso é importante que podamos ter
5: en conta.
4: Entón,
5: o CDE, ¿no? Podemos lle por todas as tachas, evidentemente, claro, é un organismo que ten un carácter economicista estupendo, non? O ensino está orientado para que a xente se coloque nun posto de traballo, en principio non, por lo menos o que sería obter o título da ESO e o bacharelato non. Outra cosa sería os ciclos da FP, vale, aí nese caso estamos a falar doutra historia ben diferente. Pero sí, eu creo que analizando mellor como os diferentes países están reaccionando, me parece interesante porque hai síntomas. Hai síntomas de que hai cousas que van mal. A ver, eu detecto perfectamente como a comprensión lectora está caendo a unha velocidade brutal. Entón, iso non podemos...
1: Pero non son os rapaces, que nos adultos tamén.
5: Evidentemente sí, pero os rapaces estánse formando.
1: Sí,
5: entón,
1: sí,
5: os rapaces se malforman, daquela temos un futuro nefasto.
1: Nefasto totalmente.
5: Entón, inclusive os rapaces están chegando a un punto en que nin sequera textos mínimos son capaces de comprendelos. É moi simples, eh?
4: Sí.
5: Léxico simple, nin sequera vas a textos que teñan unha certa complexidade. De feito, mesmo en Suecia, por iso o detectaron rápido cando fixeron esa brutalidade de deixar de lado os libros de texto.
2: Enrique, e con a túa experiencia, perdona que te interrumpa, con a túa experiencia, estás de acordo con eso? O notas tamén de que fai 20 anos a comprensión lectora dos teus alumnos era mellor que da de agora?
5: Sí, eu estou asustado últimamente e eu creo que todo o mundo está asustado co que está sucedendo coas novas camadas de rapaces que nos chegan. O sea, chegan de primaria.
2: Pues basta de botarlle a culpa al árbitro, hombre. Aquí somos todos árbitros.
3: No, se trata de botarlle a culpa al árbitro. Se trata de relativizar o que é en sí ese informe. Que si di cousas, pero que hai cousas que xa sabemos desde moitos anos, non necesitamos informe PISA para que non lo diga. Me refería en como se mide, porque miden determinados parámetros que interesan a eles. O que decía da comprensión lectora, porque eu penso que aí xogan dous factores. Un, que é o ensino en sí, que pode ter, ten a súa parte de culpa, evidentemente, pero outro é que os fillos son fillos dos pais que son.
5: Evidentemente.
3: Exactamente.
5: Iso vamos a tener clarísimo.
3: É que non é xa o que poden facer nas
5: clases. Claro, claro, claro. A escola non fai maravillas.
3: Exacto, exacto.
5: Realmente tamén a casa, a familia, a sociedade, antes a tribu, non? A tribu.
3: É algo que xa ven
5: que realmente tamén nos forma.
4: É Marina, non?
5: É Marina. Nos deforma.
3: Pero que hai 20, 30 anos atrás e agora se están vendo as consecuencias.
5: Claro.
3: Agora estamos vendo as consecuencias duns pais que se formaron como se formaron, dunha sociedade que promove.
5: Claro.
3: E entonces as consecuencias son que os fillos, cando chegan a escolar, pues,
5: pero sí é certo que é un mal extendido a todos os países occidentais, hemos de chamar desa maneira, por abreviar. Entón, o que digo de Suecia? Suecia tamén está vendo que na comprensión lectora está pasando exactamente igual. Por iso, desertaron de toda a tecnoloxía, dixeron, fora teléfonos, fora ordenadores, regresemos aos libros. Porque os libros, querámoslo ou non, nos subliñámoslos, tocámoslos, ulímoslos, que sei eu, estamos con eles diante. Repetimos, se nos esquecemos dunha cousa, imos atrás, pero con un ordenador, ao mellor, perdes o fío das cousas, igual que ler un libro en mesmo nun e-book, efectivamente, para min creo que non é igual. No. E logo por outro lado aínda dicían outra cousa máis, que o pensamento crítico que están vendo que os alumnos están perdendo o pensamento crítico.
3: Que para ter pensamento crítico previamente tens que ter formación.
5: Claro,
1: é que senón é imposible.
4: Tens que ter estimulado o pensamento.
3: Claro. Tens que ter formación para poder ter os teus propios criterios.
5: Que eu, a pesar de que son do que son, tamén él, non? Teríamos que ter aquí ciencias e matemáticas, pero a comprensión lectora
4: é esencial,
5: básica e fundamental para todo,
4: porque senón non pode interpretar un problema.
5: Pero para todo.
3: E eu, para min,
5: para a comprensión dun enunciado matemático,
3: pero sei que é todo. Porque sempre entendín que
5: se non entendemos,
3: non hai compartimento.
5: No, da igual matemáticas que bioloxía.
6: Es que eu penso que na complexidade do informe PISA hai que verlo dos meses máis tarde, a cantidade de estudos que están saindo relacionados con estas cousas. Porque non é solamente o informe PISA. Es que onte leía un informe de unha socióloga americana que leva 20 anos estudiando o tempo que a xente resiste en estas edades leendo. E como vai descendendo? Ano a ano. Ahora mismo nadie supera 2 minutos e medio leindo. É dicir, de feito, todo se está preparando para que a xente vexa 2 liñas. E en canto empiezas a falar con alguén, enseguida te dice, no, contame a versión corta. Es decir, ninguén quiere falar, ninguén quiere entretenerse, ninguén quiere profundizar. E iso é a sociedade en xeral.
5: Claro.
6: E o que ti dís de Suecia, o fixo xa el firmamento máximo das novas tecnoloxías que é Silicon Valley, que fai xa 10 anos que suprimiu para os seus fillos todo o uso de lo que eles mismos habían creado.
5: Efectivamente.
6: Logo, estamos ante un problema de unha magnitud...
5: Como da IA, actualmente.
6: Evidente,
5: paremos esta loucura.
6: Exactamente.
5: Porque se nos está desmadrando.
1: Bueno, aí hai moita publicidade también, encuberta porque hai moito dinero, moitos cartos invertidos en algo que, en realidade, a inteligencia artificial é unha cousa máis parva que inteligente, en realidade. Pero bueno.
5: Sí, pero nos estamos afectando no ensino directamente. Sí, sí. Eu non lle podo pedir a un alumno que me faga un traballo na casa, por exemplo.
1: Sí, sí,
5: a mí
1: están me chegando documentos de AMPAs feitos con ChatGPT que se ve a legua.
5: Claro.
1: Quero decir que si xa nos decidimos non pensar e non traballar por nos mesmos e deixar a axencia nun trebello deses, nunha peza de software... Apague, vámonos, quero decir...
6: Saime, sabes que te estás contradicindo, ¿no? O sea, decir
1: que
6: sí, clarísimamente, es decir, estás desprezando o que o di o informe PISA e ti no teu mundo das AMPAs ves que a xente se está comportando conforme o que reflita o informe PISA. É decir,
1: no,
6: que a xente está... Déjame terminar.
1: Sí, perdón.
6: A xente está delegando na IA... cousas que antes o facía con seu propio esforzo ou a súa propia capacidade de comprensión, etc. ¿no? Eso é o que están a facer neste momento tamén os seus fillos. É decir, os pais e os fillos, en meu caso os netos, estamos metidos no mesmo barco e non podemos negalo.
1: Non, pero eu non estou negando. Eu o que estou dicindo que o informe PISA está dicindo un pouco cosas que xa sabíamos todos, que non fai falta. Que é unha cousa
6: eu non sabía. Eu non sabía que os nenos de 15, 16 anos teñen estas carencias enormes que estamos notando. Eu non sabía. El sí porque é do sector, claro.
5: E que fala aquí o máis novo.
6: Claro, e Rubén tamén porque do sector.
1: Mira, pero nós estamos nos consellos escolares dos centros. Nós temos temos unha relación co profesorado fluida de comunidade educativa.
6: Sí,
1: o sea, o que saben os profesores, o sabemos nos tamén, e nos temos titorías cos profes, sabemos exactamente
6: Xaime, es que ti tamén o sabes pero Chelo, e máis eu e máis Cesio, que estamos vivindo en outros mundos, estas cosas non as sabíamos. É dicir, nos están explicando realmente ahora mismo con números,
4: sospeitábamos, sí.
6: Con números moi fáciles de entender, nos están aportando un retrato da sociedade. Un retrato preocupante.
0: É a cuestión que hai que ter en conta, por darlle un pouco de orde a conversa, primeiro, a sociedade é diferente. É dicir, ahora mismo estamos nun momento, bueno, xa sin ter en conta o momento pandemia. É dicir, creo que todo o mundo notou a partir da pandemia que en moitas cousas, incluso en mesmo na relación social, perdío. E despois, sobre as criaturas, desde hai uns anos a esta parte, cada vez máis os pais intentan telas controladas, é dicir, non vai a xogar por aí, vai ao parque que está cerrado, e aí teo controlado, non hai no parque nada onde agacharse, non hai no parque ningún tobogán demasiado alto que saltar, e as competencias, que ao final o que mide que este tipo de informes PISA, no que se centra os esta clase de, bueno, o sistema educativo, nas competencias. As competencias moito desenvolvense aí, non é ter os coñecementos, sino
4: na interacción social.
0: Claro, entón, que un neno saia por aí, lle rompa a ventá ao veciño, e teña que negociar co veciño, teña o mellor que negociar ca Garda Civil que ia chamou o veciño porque estaban armando escándalo. Todo iso non se aprende no centro educativo para tamén a parte da aprendizaxe. E iso estámolo perdendo. Despois, os pais, traballos precarios, cada vez os pais teñen menos tempo para estar cos fillos. Entón, isto é unha cuestión que, unha, non lle poden axudar a estudar, dúas, non poden controlar que estuden e poden controlar que fan as pantallas.
4: Despois, non hai abuelos tampouco, que eran uns personaxes moi importantes para moitas cousas.
0: E creo. Despois, outra cuestión que estamos vendo é que, de feito, o informe PISA sinala respecto ao caso de España, é o tema da inmigración. É dicir, moitos rapaces que veñen de países de América Latina ou... Empezado por América Latina, moitos veñen con desfases curriculares de dous cursos. Xa non falemos cando veñen de países de África que non teñen ningún idioma.
1: Sí, sí.
0: Entón, eses rapaces encontranse nunha sociedade a veces hostil cara a eles, non teñen as ferramentas. Eses rapaces tamén fan os informes PISA. Entón, o que revelan, entre outras cousas, é que hai unha sociedade que está cambiando. É que está entrando novas poboacións, a xuventude ten outra maneira de relacionarse con o entorno, e iso tamén se reflicte. Tamén nisto entran as novas tecnologías. Se os nenos non poden salir á rúa, toma tablet. Se o pai non lle pode axudar, mira no chat GPT. Entón, todo isto...
6: Una pregunta, Rubén. Tires de muros, ¿no?
0: Eu son de Laxe.
6: De Laxe. Vale. No, es que a pregunta é, en Laxe sucede o mismo que unha ciudad mediana como Ferrol, notas as mesmas cousas, es decir, como han cambiado as diversións dos rapaces, as actitudes dos pais, o funcionamento do núcleo familiar, ou ainda nos povos máis pequenos, se manteñen algunas das bellas costumes.
0: Bueno, partimos da cousa que en Laxe cada vez hai menos nenos.
3: Claro.
0: Entón é máis difícil velos. Pero sí que hubo aí un par de anos unha xeración que viñeron moitos, entón de repente víalos xogando pola rúa, porque además van todos xuntos, e sorprendía de dicir, anda, pero seguindo por aí. E pois tamén, eu antes de estar aquí en Canido, estuve no Instituto de Ponteceso, e sí que vías nos rapaces outra maduración ou outra capacidade para enfrontar problemas que non lle ves os de... Ves como que son dous anos máis maiores do que lle corresponde. E iso é porque Os fines de semana traballan na casa e axudan, porque os 16 xa andan raleando para conseguir unha moto.
6: Ou seja, a vida urbana non favorece.
0: E non digo tanto que seja a vida urbana como como se trata a vida urbana.
3: Claro.
0: Por exemplo, creo que a vida que se leva aquí en Canido sí que é máis sana que a que poden levar, por exemplo, na Coruña. Que son cousas máis pequenas, os rapazes están máis controlados. E tamén é máis sana que se pode levar en Pontevedra con isto da cidade dos nenos e toda esta clase de cuestións. Pero ao final, iso sempre pasa desapercibido porque ao final iso require de investimentos a longo prazo. Mellorar o ambiente urbano, mellorar as cidades, mellorar cousas. É dicir, mellorar a seguridade ou a percepción de seguridade. E iso tamén influi moito na educación.
6: E a forma, que opinades da forma da diversión? Porque falades moito de que os pais non teñen tempo, traballos precarios, pero quantas horas pensades que traballábamos nós cando éramos xóvenes? Eu cando viño aquí a Canido, a la feña, traballaba hasta el sábado a las 2 de la tarde. O sea, mi fin de semana era una... traballábamos mañana e tarde. Que pasa? Que eu, cando viño a televisión a España, eu tiña 14 anos e hasta entón en casa se xogaba a escoba, a brisca, ao fútbol, etc. etc. É dicir, o funcionamento da sociedade era distinto. Pero os pais, ahora mismo, con a televisión e con as series e con isto e con o outro, tempo que poderían dedicarle aos seus fillos, o están tamén utilizando no seu propio relax, que tamén ten a súa explicación. Pero non, unha vez máis, que ninguén se salga deste barco.
5: E tamén hai outra cosa. A ver, é certo.
4: Nos emocionamos.
5: É certo,
4: sí. Bueno,
5: é certo
4: estamos xa no minuto de emocionarnos, verdad, Cesio?
5: Sí. Claro. O que di Rubén ten toda a razón do mundo. A sociedade mudou moitísimo. Non ten nada que ver a da miña infancia coa da súa infancia. Evidentemente hai un salto xerado. Eu teño 62 anos. Rubén ten 30 e que? 32. Entón, evidentemente, nada ten que ver. E logo, por outro lado... Efectivamente, isto das tecnoloxías actuais en fin, é moi perigoso en moitos aspectos.
4: É unha pequena locura.
5: Se non se controla. E logo, non debemos esquecer, na época de cando era pequeno, tites algúns aniños máis que a min, as mulleres non traballaban, moitas delas. Entón, en realidad, estaban na casa. Entón, tamén cuidaban dos pequenos, etc. etc. E logo, outra cosa, a educación, mesmo na rúa, mudou por completo. Digamos agora non se ten respecto pola xente maior.
1: Sí, pero eso, perdón por a intervención,
3: hai unha cousa que non falades que tamén o número de fillos,
5: eh. Sí, sí,
3: porque antes o normal é que foran varios irmáns, agora é moi habitual unha familia cun só fillo. E ao que comentaba Rubén que logo na rúa non hai nenos.
5: Claro.
3: Hai catro nenos.
0: Mas é iso, é un só fillo que o sacas. Vas a buscarlo no coche.
1: É como, como sacas o can. Igual. Non, quero dicir, entre aspas.
4: Sí,
1: quero dicir,
4: pero
1: sí,
4: en plan, quero dicir,
1: él non sae, él non se move, él non ten autonomía. Ti sacas o fillo, levas o parque, como podes levar o can ao parque ese de tal, a que este ali un rato cos amigos, e logo volta para casa con él, non vai a ser que... Sí. Quero dicir, pero ademais, é curioso, porque a miña xeración, eu teño 52 anos, a miña nai traballaba, meu pai non existía, digamos, pero eu tiña a miña avoa que estaba na casa, eu saía, eu estaba na rúa despois do cole e tal, estaba na rúa cos meus amigos, e as avoas ou as nais saían á venta, á fiestra, para casa, a cenar, a tal, non sei que. Pero nos estábamos na rúa xogando o fútbol, o que fora, a xente que tiña automóvil miraba que había uns cativos e iba despacio, quero dicir, había un respeto e un coidado, os adultos coidaban dos cativos, e os cativos tiñamos,
4: tiñamos
1: se nos inculcaba o respeto, pero non non é que se nos tivéramos máis respeto do que teñen agora. Nos decían que lle fixáramos caso aos adultos, pero agora basicamente o que lle din, eu lembro unha vez eu estaba na Ampa da Gándara, estábamos nunha festa do Entroido que facíamos no pabillón da mocidade. Entón saíron uns rapaces menores da festa e dixenlle eu, non podes sair porque vos sos, tú non eres mi padre. Uh-huh. Ese ti non és o meu pai, eso sí que sae da casa, ¿no? En plan, sí. Ti és o meu fillo e non tens que atender a ninguén máis. Ese individualismo é o que fastidia un pouco o tema,
5: Pero é que pensades, por exemplo, digo, a ver, os móviles. A ver, bebés bueno, con móviles.
1: Sí, sí,
5: o
1: pero sea, hay una cosa.
4: Están, los carritos están de, con bebés de
5: tomando, sí, sí, o sí. Que es esa, un café, dame igual, una caña o que fose. Y entonces, para que no moleste o pequeño, dale un móvil.
1: Sí, eso...
5: Entonces, en os móviles para que xoguen, ¿no? O para o poñeres unha película, sí, sí. Pero non é un nin dous, é que,
6: pero es que o
5: está
6: rapaz,
5: generalizado.
6: Desde, es que o rapaz, desde que se levanta, ve a súa nai e a seu pai co móvil. O sea, estás facendo scroll con el móvil. Claro. Es algo que ahora mismo fai toda a sociedade.
5: Claro, pero que maneira
6: porque hai redes sociales adaptadas para cada una das idades. E todos estamos caendo en esa historia, entregando moitísimo tempo a lo que Google e os seus tal están preparándonos a esas franxas de, claro, de edade. Entón, os nenos aprenden dos
5: que
6: adultos.
5: Se nos educamos de esa maneira, evidentemente, estamos acabados.
7: Pois pues é unha realidade.
4: Vamos a tomar un café.
8: Estás a ouvir
9: O Faladoiro.
8: Un espazo para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
9: En Radio Filispín.

0: Bueno, volvemos do café, además aproveitando que se incorpora outro dos os compañeiros do faladoiro. Benvido, Ignacio.
1: Hola, boa tarde.
2: Que tal o verán, Ignacio?
1: O verán complicado.
2: Sí, tens moitos frentes, a verdade.
0: No, pero coincidimos no concerto de Silvio Rodríguez, ¿no?
1: Ah, sí, sí, no, claro. Tú foi apoteóxico. A verdade que foi unha cuestión excelente.
0: ¿Verdad que sí?
1: Vivín un momento moi agradable, moi bonito.
0: Como os concertos de fai anos, ¿verdad que sí?
1: Chegoume moito ao corazón e
0: a sí, al alma.
1: Sí.
0: Todos xuntos, máis de 8.000 personas estábamos ali.
1: Pues non sei cantos sí. Coñen ese coliseo, pero había
0: sí,
1: moitísima
0: sí.
1: Xente.
3: Sí, sí, dou fe.
4: Pois pasamos do corazón e da alma ás tecnoloxías que quería plantexar Rubén.
5: Sí, que outra cuestión, o informe PISA, o que sinalaba a nivel global, ou non a causa principal, pero sí unha das causas, que xa vimos falando aquí, o tema das novas tecnologías, do scroll, claro. Das pantallas. De feito, había un dato de que os problemas de comprensión comezaban a partir das 400 palabras. Que foi un pouco dato así que transcendió sí. a prensa. E despois tamén a cuestión da
2: IA. Que es medio folio? O...
5: Calculando así a ollo,
6: sí. 400 sí. Palabras... Un post de Facebook, o mellor.
5: O que digo eu, rapaz, 400 palabras son... 40 líneas.
2: 40 líneas.
7: Sí, é medio.
6: Sí, por aí.
7: Medio de Inacato.
2: Sí.
7: Folio xa non existe.
5: Tal. Por aí. 40 líneas.
2: É o límite.
5: Sendo facendo un cálculo moi xeneroso. Asumindo que fan 10 líneas por... Se 10 palabras por liña. Pero iso. E despois tamén a cuestión que está sempre sobre a mesa con estas cosas que é o tema da IA. Que ao final dicía ao comezo Enrique que claro, ahora nós como docentes mandarlle traballos para casa acabouse. Non ten sentido porque non os van facer eles. Entón entramos neste paradoxo que pasa tamén que as redes sociais, que era que antes os nenos non querían que viéramos a tele na miña xeración porque che comía o coco
0: sí.
5: E agora estou amigos meus que teñen fillos rezan para que vexan a tele sí. Porque polo menos ve unha película e unha continuidade
0: sí.
5: De guión hai un traballo de comprensión sí. E non o scroll. E cos traballos pasanos o mesmo. Os profes de antes, cando eu era alumno, que non copiáramos da Wikipedia, e agora case que estamos en por favor que copien da Wikipedia e que non pregunten nada.
4: Pero rezan, pero non le quitan el móvil.
5: Perdón?
4: Rezan os pais para que se enrollen con a serie que ten argumento, este 30 minutos con un hilo conductor. Rezan, pero non le quitan o móvil.
5: Xa coñezo casos que sí. De feito, coñezo un caso concreto dun amigo meu que é pai e ao comezo deixoulle ter o teléfono aos nenos, pero así que vio que lle poñía a tablet e o neno desaparecía, dixo nunca máis. Retiroulle, os rapaces andan por aí e hablemos ao mesmo, están no bar, están ca xente, non están ca tablet. Entón aprenden a ler situacións sociais, aprenden a xestionarse, aprenden pues,
0: a interaccionar.
6: Hai moi poca xente xoven, moi poca rapazada nas movilizacións, nas rúas. Eso sí que é un problema, porque non aprenden a loitar polo seu
0: sí.
6: Vou contradecirme outra vez. Vou defender un pouco non o uso do móvil en sí, pero sí que temos que ensinar aprenderlles a utilizalo de xeito correcto, si se pode decir así, pero non prohibilo. Eu non estou a favor de ninguna prohibición, neste caso tampouco. Penso que hai un pouco de pánico moral, como houve no seu tempo coa televisión, cos tebeos, con un montón de cousas. Cos xogos estes de rol e todo eso que todos vivimos. Penso que ademais os adolescentes teñen outro xeito de comunicarse a través dos móviles, eso temos que asimilalo porque quitarlles o móvil moitas veces é deixalos fora do seu círculo, que non se poidan relacionar entre co resto dos cativos. Hai que tener dos rapaces, hai que ter moito cuidado con iso. É certo que non hai ninguna necesidade de ter un móvil, por exemplo, antes dos 13 anos. Eu tampouco ya vexo a necesidade de regalar un móvil por facer a comunión, que me parece que aos 9 anos un móvil. Pero bueno, xa teño escoitado que lle regalan vapers tamén con 9 anos.
0: Sí, eu que te iba a decir, eu
6: que casi decir,
0: que
6: será peor xa.
0: Sí, eu casi.
6: Claro, claro, unha cousa sí, absurda totalmente.
0: Para vapear. Sí, sí, sí, sí, sí.
6: Sí, sí, eso. Sí, sí, con 9 anos, sí.
3: Ai, iso sí que non sabía.
0: É un regalo pues, de primeira comunión, sí, sí. Para vapear menta. Para vapear mente.
6: Sí, sí, sí, é unha cousa bastante.
3: Paren o mundo que
8: baixo. Eu quería comentar unha cousa. Non acorda que non salga xente nova. A mí me chamou moita atención, verdad, que movilizacións, polo que sexa, e apenas ves xente nova, pero me quedei asombrado cando foi do Mundial de fútbol, o único que se viera xente nova. Rapaces e rapazas. Bueno, e dicía, sí. Que pasa? Que está ocorrendo?
0: Eu outro día...
8: Pasa o que está pasando en Palestina? Bueno, o da guerra de...
6: No, pero tamén hai que decir que foi onte en Santiago polo de sí, Vox, sí, sí. Ali había moita xente xove
0: poñendo
6: o corpo,
0: xoven.
6: Que eso sí, tamén sí, hai que decirlo. Sí, sí.
0: O corpo e alma. Eu outro día que vin entende de Madrid, viña o tren cheo de rapazas e rapaces de Sevilla porque viñan para o partido co Depor, non? E me chamou a atención, non? Bueno, además...
8: O poder bueno, dos medios.
0: Tuvemos moita coña.
3: Pero que dices...
1: Que quería introducir un tema tamén, algo ao respecto deso. En Ferrol hai 37 xinasios, máis un público tamén, non? Na zona. É dicir que... os xinasios están abertos sábados e domingos ata as 12 da noite tamén,
6: eh. Non sei ata mañá ou así,
1: É unha cuestión, unha sesión continua, tal, non? É dicir que de algún xeito tamén aí se refuxian moita xente nova, moita. O culto ao corpo, tanto en adolescentes e tal como tanto homes como mulleres, é algo moi estendido. E o tempo mata no aí tamén, non? É dicir que non é unha cousa só, é dicir que aí non hai que escandalizarse porque non se mobilizan, pasan moito tempo aí.
3: Sí,
6: claro,
3: é que a desproporción tamén, porque por exemplo no caso da cultura exactamente igual, ¿no? O sea, quen imos ás actividades culturais? Van os cativos rapaces? Non, imos os vellos ás actividades culturais. E as vellas sobre todo, efectivamente, máis as mulleres. Non, entón, os rapaces non enganchan con unha conferencia, con unha charla, con, non, de tipo cultural.
5: Tamén en relación a este tema, por traelo outro vez ao campo de ensino, en relación con este tema de falta de movilización dos rapaces, é o que dicías antes, Vicente, de ir a traballar os fines de semana na tua casa, é isto. É dicir, nunha serie de anos pasamos de que o fillo o neno era un medio de producción máis na casa, pas que un medio de producción máis man de obra a traballar, entón, tiñas que telo espabilado, a que agora é, como dicíamos antes, pois case unha mascota. Entón, non che interesa telo tan espabilado ou non é necesario que estea tan espabilado. Entón, en que redunda isto? Nalgo que vemos, Enrique Maseu, de alumnado que chega a bacharelato sen saber que quere facer despois. É dicir, entra no bacharelato con por inercia. Entón, isto ao final é unha cuestión de, claro, dunha falta de madurez, de chegar aos 16 anos e non sei que quero facer da miña vida porque nunca tuve que plantearme que quero facer da miña vida, nin nunca tuve que traballar, nin sei de que me gusta traballar.
4: Me gustaría botar en riba da mesa outro tema, buscando un pouco as contradiccións que estamos a vivir, ¿no? Como casa o que estamos a falar co outra verdade que te din ao mellor o mes anterior do informe PISA que decía que estamos ante a xeración mellor preparada da historia. Hemos pasado da xeración mellor preparada da historia da un conxunto de xente con unas carencias que chaman a atención.
3: É que non é certo.
0: Sin embargo, como datos tamén, o 35% da población adulta española, os estudios máximos que ton son a eso. O mellor, eso ten que ver tamén con
8: Eu penso que non só, non só a cultura, ademais a cultura física que falábamos antes. Eso de que a xeración máis preparada da historia tamén ocorre con a esperanza de vida.
9: Tá.
8: Vamos ver dentro de pouco a esperanza de vida vai caer. Vai caer porque a alimentación de hoxendía da maior parte da xente nova é un auténtico desastre, é un disparate. Bueno, xa con os vapeadores xa quedei flipado. Pero bueno, a ver, fundamentalmente comese merda. A tradición de comer que había de antes perdeuse. Perdeuse porque se come mal e iso ao final repercute no corpo. De pouco te vale ir ao gimnasio tomar creatina ou sí. magnesio ou omega 3 si logo comes hamburguesas e non comes fruta, non comes peixe, non
0: repercute no cerebro totalmente. A nivel cognitivo.
8: Repercute máis outras cousas, pero tamén.
0: Sí, sí, sí. Estamos comendo basura.
10: Eu penso que ten o da xeración mellor preparada da historia, eu penso que é certo. Non é algo descabellado. A mí me parece que sí que é certo. Non sei vos como profesores, se xente que está no ensino e tal, o sabe, pero eu co respecto, por exemplo, ás miñas netas e ao meu neto, vamos, a súa edade eles teñen moitísimo máis coñecemento que eu de todo, non? Tanto de idiomas como de todo, vamos, a todos os niveis saben, tanto de historia, de todo, absolutamente de todo, a nivel de matemáticas, de todo. Es decir, que non, claro, a mellor é que xente que non fracasou a nivel escolar, non? Que xente que chega a bachillerato, seguro que vai a seguir a universidade e hai dúas nenas que xa están na universidade.
0: E formación musical, que é moi importante.
10: E mesmo dúas rapazas que viñeron, netas que viñeron da República Dominicana, foron capaces de facer dúas FPs, por exemplo, ou outra superior, tanto unha como outra. É dicir, que non son personas que non estén preparadas. E iso que viñan cun a nivel académico era un nivel moi baixo. En cambio, foron capaces de facer unha farmacia e despois fixo análisis clínicos e tal, a nivel sanitario, no? De laboratorio, tal, fixo superior. E outra fixo, por exemplo, o tema de preimpresión, pero despois xa fixo imaxe son, decir, fixo unha superior tamén, e tal, decir, que están tamén preparadas. Decir, que a nivel xeral, eu me dei impresión de que hai unha xeración bastante ben preparada.
8: Hai que falar da media xeral.
10: Claro,
8: hai que falar da media xeral.
10: Pero aí vos que estades aí, a mellor coñecedes.
8: Sí. A ver, a miña impresión que me dá, porque eu tenho meus fillos, pero tamén a veces pregúntolles e vexo o que se relacionan eles con outros e eu a ver, asústome moito. E eu tamén traballo onde traballo e hai xente nova, e xa non digo os WhatsApps que son dificilmente entendibles. Dificilmente entendibles. Algún xa lle dixen si que me explico, que me dixera onde foi estudiar Klingon, porque non se entende absolutamente nada. Pero que a hora de expresarse é igual. E o coñecemento básico é nada. E o problema é iso que falábamos antes do pensamento crítico. Non podes ter pensamento crítico se non tens formación básica. E ves como calquera mensaxe, por moi disparatada que sexa, eles dicen, sí. Pero ti te parece a pensar eso. Despois eu dixo, hostia, non. Dixo, perdón. En principio, sí. E é iso que temos ao redor. Eu, claro, sempre hai excepcións, pero a imensa maioría, que a imensa maioría, e vese refletido en todo, é que non, vamos a peor. Capacidade para formarse, de todas maneiras, formarse algo máis que ter coñecementos, que é o que comentaba Rubén. Algo máis, non, moito máis que ter coñecementos. É saber vivir en sociedade, xestionar determinadas circunstancias, como falaba Rubén, saber vivir en sociedade e relacionarse cos demais. E iso en moitos casos falla, porque vemos como está un grupo de rapaces sentados nun baquiño e cada un co seu móvil. Non falan entre eles, estánse whatsappeando. Moitas veces entre eles.
6: Bueno, falan con xeros.
8: En xeral. Quero decir,
6: o xito que teñan de comunicarse, quero decir, se si para eles é válido, pois nos tiñamos o noso na nosa época, cada un de nos, co seu grupo, e ninguén nos podía vir a decir que era inválido ou que sexa, que non valía, non? Quero decir, eles teñen ese na adolescencia, bueno, se eles parece válido para comunicarse, pois é o que teñen, quero dicir, por moito que os critiquemos non van cambiar, incluso probablemente canto máis os critiquemos máis van empregar ese tipo de métodos, incluso para que nos non entendamos de que vai a cousa, non? Que é un pouco que fan os adolescentes, intentar saírse un pouco do común. Bueno, aquí estamos falando un pouco, vamos un pouco bellos todos, con perdón, no sentido de que onde vai a humanidade vai desaparecer. Isto xa hai 2000 anos xa se decían este tipo de cousas, non? A xuventude xa non entende nada, non ten respeto, imos reventar, e así levamos a milenios, non?
3: Claro. Non, pero eu pensaba que antes a cousa derivaría, por exemplo, a ver, falamos de ensino da ESO, non? Sí. Básico, bacharelato condúcete a que, sí, en principio, sí. Non ten por qué, pero maioritariamente universidade.
6: Sí, sí.
3: Ou senón FP, que é dignísima.
6: Totalmente.
3: Vale. É que son os menos os casos de xente que quere cursar a FP. Logo, a mellor, recúa, está na universidade e regresa de, home, seis ciclos superiores, fabulosos e demais. A universidade, ás veces, está se nutrindo realmente con xente non válida para cursar a universidade. E eu teño falado, non con un, senón con varios profesores universitarios, e están tamén espantados. Espantados, bueno, pola ínfima... o ínfimo nivel que teñen eses alumnos, sexa en matemáticas, sexa en linguas, sexa no, vamos.
0: Pero curiosamente cada vez se necesita nota máis alta para entrar, polo menos eu non.
3: Sí, pero estamos nos enganando a nós mesmos.
0: Sí.
3: Porque en realidade tamén houve unha ministra, non quero dicir quen, que dixo que o aprobado era a norma. Non sei un momento.
0: Sí.
3: Non digo nada porque sí. Era de, pero en fin. Evidentemente o aprobado non é a norma, non debía ser a norma. Non, o alumno terá que pasar unha serie de exames, unha serie de exercicios, en fin, unha maneira de avaliálo, non? Home, está ben que a mellor a educación básica, non, claro, antes acaban nos 14, agora tamén acaban os 16.
6: Sí, sí, sí.
3: Aí gañáronse 2 anos, non? Entón, digamos, o déficit tamén pode estar aí desequilibrado, por outro lado. Pero claro, todo o mundo, a fin e ao cabo, aínda que ya aconselles e digas non te vayas á universidade, que te vas a esnafrar, a xente vai á universidade. Entón,
6: unha cuestión máis de prestixio, realmente,
3: claro,
6: que de outra cousa.
3: Estamos, ¿no?, alimentando algo absolutamente ficticio. Non?
5: Pero, aparte, xa volvendo ao tema PISA, porque ao final, se falas que profesores universitarios, a culpa é dos da ESO.
3: Claro.
5: Se
3: falas
5: dos da ESO, a culpa é dos de primaria. Sí, entón, algo na cadea está
3: feito.
6: Claro, é peor, porque incluso dentro dun mismo centro, eu lembro cando meu fillo facía primaria, cada vez que pasaba dun ciclo de primaria a outro, a profesora decía a que estaba, por exemplo, de segundo a terceiro, a de segundo, van con todo perfecto, incluso con máis coñecementos dos que marca o tal. E a seguinte decía, veñen mal.
5: Claro.
6: E ti decías, mira, falade no claustro, polo menos entre vos, porque aquí non entendo. Pero non é dun centro a outro, é dun curso a outro. É unha di que van super con todo o que teñen que saber e máis, e a outra di que non chegan. Como é posible isto? No? O
3: sea, pero a mí que me perdoen as veces os psicólogos, pedagogos e demais, cando veñen con determinadas casuísticas, non, de superdotación.
0: Bueno, es que eso es la nueva moda.
3: Claro,
0: eso es la nueva moda
3: vexo,
0: de la estupidez humana.
3: Fulano, mengano, citano, superdotados, no sé qué, no sé canto. Claro, luego...
0: Y luego superfracaso.
3: No. Claro, son cosas que está pasando en la sociedad. Entonces, hay ciertos males que eu non sei como se poden solucionar.
4: As sociedades se moven moito co procedemento de prueba e error, ¿no?
3: Claro.
4: En este momento pues, están detectando cousas que se han feito mal, ¿no? Hemos falado ao longo da noite de moitas delas, ¿no? Quedan todavía moitas más, ¿no?, que hai que ir corrixindo a la vista de los resultados, pero non cabe dúbida de que guste ou non hai que intentar evaluar. Logo, a esas evaluacións hai que darle a importancia que teñen, examinarlas, porque como ben di Xaime, unha profesora di que veñen moi ben e outras di que ven moi mal.
3: Claro.
4: Entón, pues, bueno, de alguna maneira deberíamos ter un método para, claro, bueno, pues, para ter unha idea máis certa do que en realidad está pasando, ¿no? pero tamén sin necesidade de evaluarlo todo. Hoy leí unha noticia que me ha encantado na prensa, que aos nenos por debaixo, non sei se son de 12 anos ou 13 anos, que xogan a baloncesto, non se lles pode controlar e evaluar constantemente se han hecho feito 3 rebotes, 4 intentos a canasta, 6 pases han recorrido. No, hai que deixarles que xoguen e non medirlos constantemente. O sea, non se pode a
6: sí, sí, a ledicia de xogar por xogar, nada máis.
4: Me ha encantado ver como se han dado cuenta na federación e os pais dos nenos, probablemente que le están influindo moi negativamente aos rapaces ese seguimento que se está facendo, e que me imagino que o fútbol aínda será peor. O sea,
6: moitísimo peor, ¿no?
3: Pero estamos conseguindo unha sociedade desquiciada.
4: Exactamente. Totalmente. Por eso este procedimento de prueba e error. Parece que era bo controlar e ver cuánto se corría, cuánto no sé qué, cuántas castas, cuántos
6: intentos. Es una sociedad de rendimiento directamente.
4: Eso,
6: ¿no?
4: Es el
6: trabajo que suple a vida. Non
4: eso
6: es
4: Jaime.
6: No es una actividad económica que fan los adultos, sino suple a vida. O trabajo es a vida. Y así no se llega a ningún lado.
8: O que importa el rendimiento, no el conocimiento, que ese es el problema.
6: Claro,
5: pero aquí estamos hablando de dos cosas diferentes. Una cosa es un entrenamiento para baloncesto, edades temperadas, que al final eso, pues. Sí, que ao final en nenos pequenos interese máis que desenvolvan a motricidade para o deporte que aprendan técnica. Pero ao final no sistema educativo temos que dar un certificado ao final. É dicir, a educación secundaria obligatoria certifica que esa persoa que ten o título ten os coñecementos básicos. E non só iso. Dentro do sistema educativo, a lei na ESO pídenos que temos que conseguir que eses rapaces teñan ese coñecemento mínimo. Por eso ahora se fala moitas veces de é que os hai que aprobar. Non é que os hai que aprobar, é conseguir que cheguen a certo nivel.
3: Sabemos que hai moitas falsidades.
5: Hai moitas falsidades, pero esta cuestión...
3: Non é certo que estamos facendo.
5: E despois, o que dicía Vicente do ensaio erro por ver o tema das tecnologías, é o que sabe en PISA, eu creo que hubo unha época na que empezaron a probar moitas cousas de tecnoloxía, evidentemente hubo quen sacou moita pasta, nomeadamente quen instalou as pizarras, quen
0: sí,
5: puxo os computadores para o Edisgal, todo iso, pero ao final foi unha digitalización que non foi real, porque moitas veces foi coller o libro de texto de sempre
6: e digitalizalo, basicamente.
5: Sí,
6: claro, en vez de toda unha serie de recursos que podería haber, pero claro, o profesorado queixaba, estive na guerra do Edisgal, sí ou non, no centro do meu fillo. Claro, por unha parte, o profesorado, eses ordenador, esas computadoras tamén as podía utilizar para o alumnado con necesidades, etcétera, etcétera. Entón, quitar o Edisgal, claro, podía deixarte sin computador. Era unha cousa, unha tensión aí e tal. Logo estaban moitas familias que decían, no, hai que volver ao libro clásico.
5: Claro.
6: Eu non teño tan claro si realmente o profesorado tivese tempo para incluso coñecementos, para todos esos recursos que poderían obter con esa digitalización, se podría ter feito outra cousa que basicamente coller un libro físico e poñerlo en PDF, que eso basicamente non é cambiar nada, ¿no?
5: Pero ten un problema que eso sí que xa o vin eu nos poucos anos que levo de profe, é que o ser formato digital permíteche certas comodidades como buscar a palabra.
6: Sí, sí, e copiar e pegar.
5: Ao claro, facer exercicios, volvense máis moi exercido de enxerocos.
3: Deixas de utilizar isto.
5: Claro, xa non só iso. Cambia completamente a búsqueda. Hasta o punto que non necesitas comprender o texto.
0: Sí.
5: E moitas veces, moitas tarefas diseñadas de comprensión...
4: Isa é unha clave.
5: Non son tarefas de comprensión real. Son de buscar palabras. De feito, hai un exercicio, oxalá outro xera, de Daniel Casani, que fai un texto con palabras inventadas e logo unhas preguntas de comprensión. E inda que o texto non di nada, ti podes perfectamente respondelas.
0: Porque, rellenar, claro.
5: Claro, porque ao final é buscar aquel verbo e aquela palabra clave. É unha cousa que notei eu e nas minhas clases intento leválo por outro lado. Que redacten.
0: Sí.
5: Porque vías que, cando empezaban a facer comentarios de texto, xa falamos ao nivel de bacharelato, non eran capaces de concebir a redacción. E aquí onde está fallando a tecnoloxía, aquí onde estamos vendo que estamos tendo o erro. Que a tecnoloxía non está aportando nada beneficioso e ademais está restando.
6: Efectivamente.
5: Entón, aí sí que temos que mirar como xestionamos a tecnoloxía, que volta lle damos. Por eso digo, estes informes tipo PISA, Igual non hai que tomarlos a pé da letra, nin ser o obxectivo, claro que levar o sistema educativo

0: conta dicindo, necesitamos que os alumnos estén atendidos deste xeito, necesitamos que os centros estean nun estado que permita que os necesitamos cadeiras e mesas que non sexan as que utilizábamos nos na XB, porque son exactamente, aí non houbo ningún tipo de evolución, digamos, son exactamente as mesmas, pero en lugar de ser verdes, son marróns, me parece, algunhas. Pero vamos, siguen sendo as verdes, pero bueno, eu xa teño visto algunha marrón das que mandan nós, pero bueno, pero exactamente o mesmo.
1: Ti eres moi novo, a nos, me supoño que tamén nos tocou de madeira, sin máis, nin verdes, nin marrón.
0: Bueno, eu son
2: de madeira con cousa para o tinteiro.
1: O furado para poñer o tinteiro.
0: Claro, claro, pero quero decir que, o sea, non hai ergonomía ningunha.
3: Eu penso que si, nas cadeiras escolares hai estudio ergonómico e tal.
0: Pois, amigo.
4: Pero ao final...
3: No, vamos, tampouco unha discusión para...
0: Por exemplo, non ten nada que ver coas cadeiras de 1.000 euros que estaban collendo os funcionarios en San Caetano agora,
4: claro,
0: últimamente.
4: Pero ao final...
1: Non te confundas, non son para os funcionarios.
0: Bueno, para os altos mandos, digamos. No.
1: Serán para directores xerais...
0: Sí, corrixamos.
2: Para el piso noble.
1: Os funcionarios, e don Fei, por cuanto... Sí. Ten cadeiras normais. Como debe ser tamén,
4: Pero, ao final, este tipo de cuestións, unha vez que este cuberto, a temperatura ás aulas, porque agora, por exemplo, estamos a 30 grados, nas aulas hai un calor terrible. Hoxe, última hora, 2 da tarde, aguantaron primeiro da ESO, creo que hoxe ganei unha medalla, pero bueno...
5: Isto é un fenómeno novo tamén, o sea, decir, quien esté negando neste momento o cambio climático é que é estúpido, é decir, se nega a ver a realidade que está plantexando nas nosas casas, nos nosos centros educativos, nos nosos centros hospitaleiros e demais, diseños moi diferentes aos anos 60.
4: Pero
5: é unha realidade.
4: Pero a cuestión é, o que iba, unha vez garantizada certa habitabilidade... Certa non, habitabilidade das aulas.
2: Normal.
4: Ao final, que as cadeiras sexan as mesmas durante anos é accesorio, estamos no mesmo. Sí, eu, cando empecé a traballar con pantallas digitais, unha vez os rapaces estropearon a pantalla digital, e collín, e fui unha pizarra normal e non pasou nada. A clase puido seguir desenvolvéndose. Ao final, para nosa materia, o sea, para calquer materia, realmente o que necesitas é moi pouco. Moi pouco material. Que pasa? Para cambiar o sistema educativo, para mellorar as estadísticas, hai que facer plans a longo prazo máis alá dos 4 anos.
0: Efectivamente.
2: Sí.
4: En cambio, comprar... Hai 300 centros en Galicia, dotalos de pantallas digitais, cartos na mesa. E xa está. E eso vese. Ou agora, co informe PISA, saliu que íamos ter unha nova materia en secundaria que é unha materia de lectura. Pum, e cartos na mesa. Pero claro, estamos no mesmo... Esa materia, de onde van sair os profesores?
0: Efectivamente.
4: De onde vai sair o horario para dala? Que se vai dar nesa materia? Aí onde están os problemas? Que pasa? O titular luce. É unha medida que o curso que ven xa ves, xa ten meu fillo unha clase de lectura, xa vai mellorar PISA, xa tú está ben.
0: Que por outra banda xa teñen esa, ou por lo menos na primaria xa tiñan esa clase de lectura, quero decir, non é unha cousa que sexa algo exactamente novo, pero
4: son cousas diferentes.
0: Xa, pero bueno, quero decir, a lectura facía.
4: Sí, o sea, o que vin da noticia é que o que se leva facendo é isto de hora de ler, que un certo tempo un certo tempo diario dedicase á lectura de todas as materias. Ahora, que van facer? Unha materia de lectura e comprensión lectora. E é un pouco contradictorio, porque para a primaria din que a lectura transversal e a comprensión vai traballar en todas as materias, pero en primeiro e segundo da ESO xa vai necesitar unha materia específica. Xa ni siquiera valen as de lingua e literatura. Entón, ao final, son escaparate.
2: Pero é todo un pouco esquizofrénico, non?
0: Sí, porque claro, un pouco antes disto tamén dixeron que para sexto de primaria iban meter un no sé que extraescolar aí que todavía que tampouco informaron de quen carallos iba quen iba a darlle esa materia extraescolar nos centros en vez de metela, si realmente fai falla metela no horario escolar directamente, por exemplo, ou adiantala e cando cheguen a sexto xa teñen eso resolto, digamos, ou por lo menos traballado, non sei, sempre hai esta serie de cousas que quedan moi ben na prensa, na primeira páxina, a Consellería de Educación vai facer isto, outro, non sei que, Pero bueno, tamén hai que

0: dicir que levamos todo verán, que eu, como digo sempre, a Sampas non temos vacacións. Este verán foi bastante movido porque había obras no IE Sofía Casanova, no CEIP Gándara, o CEIP de Esteiro estaba agardando por ter un ascensor que necesita un rapaz que pasaba a primaria. Entón, bueno, a min tocou...
1: Tuveche des tarefa, non?
0: Tivemos tarefa, porque ademais hai que facer tarefa, o que chamo tarefa invisible, que contactar con este, contactar todo, meter presión por aquí, meter presión por alá, un traballo interesante, pero que non é visible, non? Bueno, quero decir, pero mentras tanto, a Consellería de Educación estaba dicindo que esto, 900 profesores para secundaria, que isto éramos a leche en verso, non sei que, pode pasar dunha semana a outra e cambiar totalmente sin contradición ninguna. As contradicións son miñas, pero a Consellería de Educación nunca se contradí. Logo, bota culpa ao profesorado, bota culpa ás familias. As familias teñen que poner a súa parte. Bueno, pois vamos a ver como facemos para que esta sociedade non empurre a xente a estar traballando todo o día e cando remata a formarse para seguir traballando, por exemplo, que é o que se fai normalmente, non? Entón, haberá que pararse entre todos e decir que tipo de sociedade queremos, que vamos a facer cos nosos fillos, porque o problema non é que haxa pais que non educan ben os seus fillos, etc., etc. Temos un problema social, que non sabemos convivir, que xa non somos capaces de ter unha de vivir en comunidade, estamos todos afastados un dos outros, etc., etc. E igual habría que intervir nese tipo de cousas, non?
1: Bueno, parece que as claves as temos, non? É dicir, a solución parece que a temos, non? Non credes?
2: Eu quería comentar unha cousa.
3: Eu creo que temos problemas.
2: Quería comentar unha cousa desde...
3: E nos vamos.
2: Sí, desde o principio. Sí. Que, a ver, o que falábamos da falta de formación... Que leva... A falta de formación que leva a falta de espírito crítico e a falta de espírito crítico leva ao triunfo das mensaxes de odio, as mensaxes dos, por exemplo, como da falta de... Bueno, como que non hai cambio climático, ou xa ese tipo. Como non ten criterio propio para saber discernir si eso é realidade ou non, e a falta espírito... a falta, en fin, ao triunfo das mensaxes de odio leva ao final a cousas como o correo esta noite na Cruz Vermella, que encheron de pintadas...
0: Sí. Outra vez.
2: É máis. E eu, cando leo as noticias no xornal, me gusta ler os comentarios... Son peores os comentarios aínda que as pintadas.
0: Bueno, pero por eso, comentarios. Non sei se lecheres algunha vez algún comentario das movilizacións de Ferrol con Palestina, pero eso é criminal, xa directamente.
2: Xa, pero eso é consecuencia de todo isto, non? Non hai espírito crítico e triunfa calquer tipo de mensaxe. Triunfa o machaque permanente á televisión e salen todos os rapaces a celebrar a selección de fútbol que... Pois que probablemente a maior parte deles nin sigan o fútbol e xa estaré sin cuidado. Pero como hai que facer festa, hai que facer festa, non? Porque sí, porque ganó la roja.
1: Bueno, pues vale. E a nivel mundial, nestes momentos, hai máis de 520 millóns de nenos que están vivindo unha situación de conflicto. Co cual, pues bueno, esos nenos xa non é o problema da pantalla digital ou non, é que...
0: Vivir, cando vivir...
2: E moitos máis que van ser as máquinas que van levar a esos a outros novos nenos a vivir nesas de conflicto.
4: Sempre
2: faz que leven as armas.
4: Sempre faz o mesmo. Que me sacas temas moi interesantes ao final e se prolonga o programa indebidamente. Pero xa que o has dito, que penso que tiene que quedar claro, para min polo menos, ¿no? De que uno de los grandes problemas que temos neste momento en Galicia é a falta de unos medios de comunicación responsables e críticos. Se escribe al dictado de las administraciones públicas. Las notas de prensa que mandan las consellerías salen tal cual en la prensa. No tenemos buenos articulistas, no tenemos buenos periodistas, o si son buenos lo tienen que ocultar, porque si dicen la verdad y exponen su criterio, les votan a la rúa. Entonces, es muy distinto leer ciertos medios que otros medios. Y desgraciadamente aquí en Ferrol, en este momento, no estamos pasando mejor época en este senso. E é unha pena, porque se solamente tes palmeiros das administracións públicas que de outra que ten a súa explicación, no senso que os medios están pasando unha situación económica gravísima e os que os están mantindo é precisamente as administracións públicas e a cambio piden fidelidade extrema. De tal maneira que ti non escoitas absolutamente nada crítico, ninguna emisora de radio, ninguna prensa, digamos, de amplia difusión. É dicir, que fan falta moitas radios filispín. de tal maneira que a xente poda estar escuitando agora unha visión diferente dos temas e das causas e das solucións. E non sou tan optimista como ti, Chelo, pero con isto acabo.
1: No, o que acaba de facer o señor Trump de prohibir unha serie de televisións, vamos...
5: Claro, sí, sí, sí. No entra, se acabou a historia.
1: Sí, sí, sí.
6: Vamos a ver un tema que a mellor ten que vir para outro...
5: Sí, porque...
6: Pero xa, o día 2 de outubro veñen Javi Ruiz e Eric Ruiz a Coruña, ao muelle de Coruña, vamos, un dos muelles e tal ali... que o traen unha empresa destes de eventos e tal e tuixo. Este é unha xente, son youtubers, influencers, influencers, teñen máis de 6 millóns de seguidores e tal, e estes se dedican a, dende moi menos, se os pais os promocionaron e tal, son multimillonarios, xa, son tal, pasaron de unha casa a unha casa, pois, no sur, con piscina, bueno, ahora, neste momento, xa son xente moza, de 18 anos ou 20 anos ou que fora. Bueno, pois esta xente o que se dedica, le comprei unas zapatillas a mi hermano por 300 euros e tal, son unas buenas zapatillas, non sei que, ou le comprei a mi hermano, non sei que tal, son tonterías que si dices, sí. Joder, como poden ser 6 millóns de adolescentes sí. que sigan estas sí. parvadas?
1: Sí, sí.
6: Esta Hombre. Cousa que non ten ningún sentido, ademais, e tal, é totalmente puro, como se di, consumismo e tal, ¿no? Consumismo é a tontería feita en persona, ¿no? Entonces, te imagínate, pues bueno, pues estas influencers non veñen a Coruña, Bilbao, non sei que e tal, e como eles hai outros tantos.
1: Sí.
6: Son rapaces novos e tal, pues aí está unha parte importante da xuventude. Aí está detrás destos, ¿eh?
1: Bueno, compañeros, moitísimas gracias, o mellor vos volvemos a chamar, ¿eh?
0: Ay, a mí cando
1: para
0: quedades,
1: repetir, porque quedaron moitas cousas. Sí, con César, repites, eu, sí, sí.
0: Si queres, métome aquí e sacadesme cando queirades.
1: Te damos de comer.
4: No, temos unha dúda de si o programa quedou ben grabado ou non. Entón, o que vamos a facer ahora con calma velo, e se non quedou ben, pues xa falaremos,
0: sin problema.
1: Bueno, teñemos además moitísimas máis cousas que contar, pero de todas formas moitas grazas por estar aquí, por dedicarnos este tempo, porque expoñerse na radio, expoñerse opinando é moi importante, por todo o que decía, vai un momentinho, o compañeiro Vicente, o sea que moitas grazas. Vamos a despedir con o noso tema de despedida, compañeiros.

0: foi o Faladoiro.
1: A vindeira semana, máis conversa, máis debate.
0: Un programa do colectivo O País
1: na Filispín.
0: A radio de aquí.

0: programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Off Mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. Son as 5:39 minutos.
0: En Santa Mariña e Serantes.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Son as 6:51.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.

0: Hola amigos de Radio Filispín, son Roi Carballido, son Radio Escoita, Radio Afeccionado. Tamén quero aproveitar esta oportunidade para felicitar a emisora libre comunitaria de Ferrolterra no seu 20 aniversario e a toda a xente que a facedes posible. Hai anos editei un blog que se chamaba Info da Radio sobre información radiofónica no que recibía e publicaba os comunicados de Filispín porque sempre pensei que as radios libres e comunitarias son necesarias xa que cumpren unha labor imprescindível á hora de dar voz ao tecido asociativo, ás entidades veciñais, culturais, etc., que na maioría dos casos non teñen presenza nos medios, digamos, convencionais. Recordo que nese blog, que hoxendía pois xa non se actualiza por falta de tempo pola miña parte, publicamos informes e datos onde se mostraba como os grandes grupos de comunicación estatais acaparan a maioría das concesións administrativas de licenzas de frecuencia modulada. E despois, na maioría dos casos, empréganas para ser repetidores de emisoras de Madrid, sen apenas contido local. Esta realidade, pois, penso que pon de manifesto a importancia de que as emisoras locais, comunitarias, libres, sen ánimo de lucro, deben de ter o seu espazo no dial, deberían tamén de poder regularizar canto antes a súa situación mediante a concesión das mencionadas licenzas. Ogallá que así sexa, o antes posible. E, mentres tanto, parabéns e longa vida a Radio Filispín.
1: Pois desde a nosa humilde e pequena asociación, os teimudos e teimudas queremos facer chegar os nosos parabéns á Radio Filispín polo seu 20 aniversario. É unha honra entrar a formar parte desta maravillosa radio libre e comunitaria onde se aposta por dar voz ás persoas que normalmente a cotío pois non a teñen ou falan máis baixiño. Gústanos pensar que o camiño será moito mellor compartido, batallando por unha comarca máis xusta, inclusiva e libre, non? Teima non fai máis que aterrizar aquí na radio Filispín, mas sentímonos xa parte desta familia e deste proxecto nas ondas. Por moitos anos máis, Filispíns e Filispinas, a radio libre sempre é comunitaria. Grazas por permitirnos formar parte deste proxecto.
2: Moi boas,
3: somos Lobisoito
2: e Anita que pasa. Mandamos un saúdo a todos os ouvintes de Radio Filispín,
3: a nosa emisora comunitaria e independente.
2: Deixamos por aquí o noso tema don dinero.
3: Parabéns por esos 20 anos.
2: E

0: Muy boas.
1: Boas, boas. ¿Qué pasa? Aquí estamos un domingo más en Rúas Sonoras.
0: Con un concerto aquí de fondo. Intentaremos que se escoite o menos posible. Gritaremos un pelín más.
1: Sí.
0: Estamos aquí no programa número 40.
1: Sí, ya llevamos 40 programas. Y como ya sabéis, aquí de 7 a 8 estaremos escuchando Borrap. Aquí con Lobis Oito.
0: ¿Y con Anita qué pasa?
1: Pues comenzamos o programa de hoxe. Contanos, Lobis, que pues traes no túnel do tempo.
0: Oxe, no túnel do tempo. Imos continuar coa escena do rap en España neses últimos anos da década dos 80. Como dicíamos no pasado programa, o hip hop comenzaba a asestarse xa aos inicios da década mediante o breakdance e o graffiti. Falábamos tamén da base americana en Torrejón de Ardoz, que foi fundamental para transmitir a cultura mediante as ondas da súa emisora de radio máis aló da base, onde soaban temas de funk, R&B e rap, e mediante os militares ali destinados, afrodescendentes moitos deles, que influíron tanto musical como estéticamente. Escoitábamos ademais a dous grupos precursores fora da capital, concretamente da cidade galega de Vigo, Os Resentidos e Defcon 2, que gravaron co emblemático selo Dro. Ben, o underground levaba anos medrando non só nos barrios da periferia de Madrid e a base militar de Torrejón, senón que tamén outras grandes cidades como Barcelona, Zaragoza ou Alicante, pero non era doado gravar en condicións óptimas neses anos, ao non contar co apoio profesional. Na capital a cousa cambiou un pouco no 89 co recopilatorio Madrid Hip Hop a cargo do selo Troya, pertencente a Dro, en colaboración co fotógrafo Miguel Trillo, onde se reuniu a varios grupos pioneiros como a QSC ou DNI, que escoitábamos no anterior programa. Ben, ese mesmo ano, a discográfica multinacional BMG Ariola lanza o álbum recopilatorio Rap in Madrid para competir nas tendas, buscando deliberadamente o éxito comercial, aproveitando o boom dese novo movimento cultural e xénero que nos Estados Unidos dominaba as listas. Así, este álbum, a diferenza do seu predecesor, Madrid Hip Hop, que tiña en xeral un enfoque máis crúo e independente, funcionou como un catalizador masivo grazas ao tema Ey Pijo a cargo do dúo de Vallecas MC Randy e DJ Jonco. Imos escoitalo.

0: Sí, ahí estaban MC Randy y DJ Honko con este tema tan emblemático, tan emblemático e exitoso, tal como o Vas a alucinar do grupo DNI, incluído no álbum predecesor a cargo de Troya. Ben, imos escoitar agora outro tema incluído no álbum Rap in Madrid, esta vez a cargo do grupo Código Mortal, do Barrio del Pilar, formado por Tino e Stevie. Aos micrófonos, xunto a José como a produtor. O tema en cuestión, Rap de la Mili, é todo un clásico do rap protesta, unha forte crítica social contra o servicio militar obrigatorio que estaría vixente algo máis dunha década despois. Imos alo.
1: Imos.
2: Yeah.

0: Sí, Poder Oscuro, aínda que foi, como a moitos neses anos, un grupo efímero, o DJ e produtor ten moi boas lembranzas deses tempos, como a presentación do álbum na mítica discoteca O Madrid, onde compartiron escenario con nada máis ni nada menos que con o lendario rapeiro de Nova York, John MC. A idea de a día de hoxe, Killed segue metido de cheo na música e ao longo da súa carreira coñeceu e cuadrou con outros grandes como o DJ J Mayúscula, cando este aínda comezaba. Dende fai anos está máis enfocado no Deep House.
1: Sí.
0: Que pasaba?
1: É que estaba facendo, picando aquí o micro, entón quería separar un pouco. Pero é polo ruido que temos fora, é que...
0: Vale, pois... Sí, é que non me escoitaba eu tampouco.
1: Vale.
0: Vale, pois decía que cuadrou con J Mayúscula cando este aínda comezaba e dende fai anos está máis enfocado no Deep House como amosa no seu programa radiofónico Tupper Waves en iVox. Xa para rematar, o faremos cun grupo que sou por aquí o pasado programa, Defcon 2. Xa comentábamos que recentemente nos deixaba un dos seus membros iniciais, Peón Kurz, unha das voces e DJ do grupo. Ao enterarnos a destempo da triste nova, non tivemos ocasión ese día ningún tipo de homenaxe, que soar o pasado domingo xa estaba previsto e foi totalmente casual. E por iso hoxe imos escoitalos de novo, despedindo a sección cun par de temas do seu primer LP, Segundo Asalto, na súa etapa de rap máis puro, cando o grupo contaba con Julián Hernández de Siniestro Total, xunto a este, os ha mencionado Peón Kurz e César Strawberry. Comezaremos escoitando Quiero la cabeza de Alfredo García, título que rinde homenaxe ao coñecido filme do 74, e foi un dos temas máis emblemáticos deles. Originalmente apareceu na súa maqueta Primer Asalto, pero se consolidou no seu primer álbum oficial. E por último, escoitaremos outro tema do álbum, que precisamente se escoitastes o programa pasado, os vai soar un pouco tan só con dicir o título, Pégale al ruido. Sí, pensaredes que por que ese tema outra vez e non outro. Pois porque en realidade o que sou foi unha versión regravada nos anos 90, esa actualizada con guitarras, para outro álbum, cando tiraban máis polo rap metal. Desculpade polo erro técnico, e os escoitaremos o original, que é o que corresponde con esta etapa, e agardo que vos goste tanto como a mí. Imos alo.
2: Quiero la cabeza de Alfredo García. Quiero la cabeza de Alfredo García. Quiero la cabeza de Alfredo García. Quiero la cabeza de Alfredo García.

0: Pois aquí estaba soando Hardfighter co seu tema GTA. E imos co último tema, a ver se nos dá tempo a facer todo. Escoitar o tema e máis despedirnos.
1: Sí, dá tempo, sí.
0: Pois imos a cerrar o programa como empezamos, que foi con Lucas Pulcro. E imos a escoitar este tema tamén do mesmo traballo, Split de Finés. Este chamase La Boutique de Gas. É hispano-francés, él. Ah, okay. Tamén é beatmaker, creo. Así que imos a escoitalo, logo pues, seguimos o que nos dé tempo.
1: Sí, imos a lo...
0: Imos.

0: Pois así rematamos hoxe o programa número 40.
1: 40, sí. Pois aquí estivemos un domingo máis con todos vós, escoitando boa música, bo rap, e así seguiremos. Así seguiremos ata que morramos. Así que esperamos estar con todos vós
0: o vindeiro domingo.
1: O vindeiro domingo.
0: Moito rap
1: e moita paz. Así que veña,
0: deicalo,
1: que nos vamos pa casa.

0: www.opaiopera.com.
1: Cierto.
2: O colectivo Opaí presenta O Faladoiro.
3: Un programa para falarmos devagar do que acontece no local, mas tamén do global.
2: Martes, as 8 do serán. Venres, as 11 da noite. E luns, as 10 da mañán. En Radio Filispín. Son as 8 e 10 minutos.
3: No Centro Cívico de Canido.
4: Estamos moi contentas polo resultado. Certamente, cada vez que se convoca algo en Canido, algo que ten que ver coa cultura, co lúdico, co festivo, e en este caso tamén co gastronómico, a xente ten unha predisposición ben especial.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 8:33.
1: Nos festivais da Terra de Trasancos.
2: Opa, esos bailarins e bailarinas!
3: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
4: Pin, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
5: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
4: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
5: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
3: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Tun turututun tutun turututun turututun turututun turututun tun tun tun turututun tun tun turututun.
3: Pero esa música, ¿qué música é?
2: Pues cal vai ser? A de Mundofonías.
1: Mundofonías.
2: Os que facemos Mundofonías queremos enviar o noso saúdo e os nosos parabéns para Radio Filispín no seu 20 aniversario.
3: É un placer e un orgullo lanzarmos a través das ondas libres da Radio Filispín as nosas Mundofonías coas músicas dos povos do mundo. Viva a música, viva a Radio Filispín e vivan as ondas libres.
2: Viva, viva,
3: viva, viva, viva.
2: Mundofonías.
4: Graba esto en este programa.
5: If you're looking for all hit music that reaches out and squashes your...
6: Muy boas a Radio Filispín. Queremos dar a Noraboa polo aniversario, por darnos a Xanela das Fucas esta oportunidade de facer este programa tan maravilloso e tan gratificante que se fai gracias á propia radio e máis ao espazo que nos deixan aquí no Centro Cívico de Canido.
7: E felicidades a todos os que compoñen Radio Filispín.
6: Todos e todas.
7: E todes.
6: E todes.
7: Un abrazo para todos.
6: Que aí va Radio Filispín por moitísimos anos máis.
7: Polo menos 20 anos máis.
6: Sí.
7: E despois xa pediremos.
6: E despois xa volveremos a pedir outros 20.
8: Enhorabuena a todos.
9: Son Xan López. Quero parabenizar Radio Filispín polo seu 20 aniversario. Sempre foi un lugar de acobillo para as persoas críticas e para as ideas progresistas, democráticas e defensa da nación galega e das súas clases populares. Por iso, aguardo que o futuro sexa aventureiro e o labor siga adiante. Quero agradecer especialmente á xente que coa súa militancia fai posíbel este labor incansável e insobornável. Con compromisos como este, podemos encarar o futuro por duro que sexa. Adiante.
10: Dende Reflexións dende Canido, quería mandar unha enorme aperta a Radio Filispín polo seu cumpreanos, dos 20 anos que xa levan, que cumpran moitísimos máis.
11: Eu quería decir que moitas gracias por darnos a oportunidade a todos nós de formar parte desta pequena familia ou gran familia que somos Radio Filispín. Gracias por ternos aquí.
12: Eu quero resaltar o ánimo e o apoio de Chelo Carballeira. Ha confiado en nosotros e hemos estado todo un año haciendo un programa que cada vez nos gusta más y disfrutamos de él y estamos muy contentos.
13: Yo solamente felicitar por el 20 cumpleaños de Filispín y nada más.
14: Yo quería darle las gracias a Radio Filispín por dejarnos trabajar aquí, darnos la oportunidad de trabajar con vosotros después de 20 años de experiencia en esta radio, que duro mucho más.
15: ¡Muchísimas felicidades!
16: ¡Felicidades!
17: ¡Buenas! Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 años.

0: Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.
1: Son as 8:51.
2: Nos festivais da Terra de Trasancos.

Faime un colar de coral, levame o mar daral, o val darán ou a Incusia. Transporta máis estrelas que Anche Castela, pero máis Anche Rusia. Amparados tras un manto verde branco como acordo bético, modelo post-soviético de extinción da industria. Ferruxe, a muxidora xa non sabe cantas muxe.

ser como a nos, hoxe está de vega túa. Pedra miña, o lume noso, amarre túa. Un dos meus nomes ven entre palas e azúa. O primeiro meu é xudeu, é o número 3 dos alnés a terraxe. Sou o das tornela, conduciu a Compostela hasta carruaxe. De pequeno caí no caldeiro, así se explica esta viaxe. Maremotos indonesios, banda H. Nos imos con capucha que se foda o esquilache. Hipertrofia da teoría, morte da praxe. Políticos borrachos, fariñentos, raperos, noxentos, foden.

de quedar soxe, mañá pode estar peor. Non te poder mover da cama, do meixoeiro ou da lama, de teixeiro ou de bonxe, do hospital Cristal Piñor ou da mesmísima morgue. Mírame máis polo amor, menos por dar na lista Forbes. Eu estaría xa agradecido de que ti foses meu socio, como a Gillette ou Skinhead, polo volume de negocio, porque somos compañeros.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Son as 9:14.
1: No barrio da Magdalena.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

0: Son as 9:57.
1: No cruceiro de Canido.

ti que te chamas Alí, e ti que te chamas Omar, e ti tamén Haruto, e ti Aisha, e Rabi, Kabir, Dimitri, Alexandre, Martiño, Noah, Adrien, Luca, Zhang, Liu, todos vos, non estades sós. Contra o racismo, conta con nós. Radio Filispín, conta con nós.

0: Un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 10 e 12 minutos.
2: Na Ponte das Pías.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.

0: O colectivo Pai cumpre 20 anos de vida.
1: Pin, no, non hagas entradas do foro, por que non montamos unha radio libre en Ferrol?
2: E fai que nos xuntemos diversas xentes que non nos coñecíamos até daquela.
1: E cada un era moi do seu pau, non? Como facíamos para xuntarnos e montar algo en común?
2: E se faga unha asamblea que se publicitou na prensa, se fixo pública, unha asamblea aberta para aquel que se quixera chegar aquí e participar, un 28 de novembro do ano 2003.
0: 20 anos do colectivo, 20 anos do xermen da Radio Filispín, a radio libre comunitaria da

0: Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Liza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín, con Pepe Cuña.
1: Son ás 11:14.
2: No barrio da Magdalena.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.

¿Quién somos? Opaí, Radio Filispín, debe garantir la participación de personas o colectivos de otras culturas. E denunciará calquera actitude racista e quen a provoque. Colaborará con colectivos que favorezan a integración de inmigrantes e colectivos marxinados, a través do coñecemento das súas culturas e realidades. Quen somos?

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: Son as 11:49.
1: Nos asteleiros de Esteiro FM.

Xardín a Beiramar Plantado. Un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Cada semana un cantor ou cantora diferente. Todas as cuartas feiras de 8 a 9 da noite. Tamén no site xotamirancos.blogspot.com. Xardín a Beiramar Plantado.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro, na Filispín.
2: Programa en galego feito por crianzas.
3: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
2: Na Radio Filispín.
4: Todos os domingos de 11 a 1.

0: Medianoite e 21 minutos.
1: En Catabois e Santa Icía.

Ábrete de orellas, unha escolma de cancións que chimpa sobre etiquetas e tendencias. Unha escolma que nos fala de concertos, de novidades discográficas da Galiza e non esquece o pasado. Se queres lembrar o que xa che gusta, pero tamén queres escoitar outros estilos, ábrete de orellas. Luns ás 8:30 do serán, mércores ás 3 da tarde, xoves ás 10 da noite. Ábrete de orellas en Radio Filispín con Pepe Cuña.

0: Non, pode crer.
1: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisión.
2: Sintonizamos coas súas voces.
3: 580 rádios no Rio Grande do Sul. Notícias, esporte, música e lazer.
4: Saúdos.
5: Somos Ignacio y Lupe, da sección Diálogo de Novas.
4: Noticias dialogadas.
5: Nos informativos de Radio Filispín.
4: Queremos darlle os parabéns a esta preciosa radio no seu 20 aniversario.
5: Unha radio libre e comunitaria, unha fermosa perla de liberdade, fraternidade, solidaridade e tamén de loita pola verdade na comarca de Trasancos.
4: Unha radio que nos acolle para ser a nosa radio, tamén a túa, a da comunidade.
5: Radio Filispín, parabéns, queremoste.
6: Hola, aquí fala Silvia Bogo e fago parte de Artabria, onde traballamos pola cultura en galego. Quero dar os grandes parabéns ás compas do colectivo O Paí Radio Filispín por estes 20 anos de traxectoria. Neste tempo, pudemos contrainformarnos a nivel local, mas tamén internacional, pudemos tamén entreternos ouvindo faladoiros, teatro e música en galego, converténdose a Radio Filispín nun referente local para o facer. Os colectivos da comarca de Trasancos, como Artabria, estamos tamén de parabéns, porque nestes 20 anos tivemos un espazo radiofónico ao noso dispor, onde difundir o noso traballo, denunciar inxustizas e facer propostas para mellorarmos como sociedade galega. Nesta celebración non podemos deixar de nos lembrar de Palestina, porque a humanidade enteira clama por parar este xenocidio, do mesmo xeito que ten feito o colectivo Paí, posicionándose en contra do Estado xenocida de Israel e facendo chamamento por unha Palestina libre. Por todo isto, compas, obrigadas, e como non, longa vida a Radio Filispín.

0: outras cousas.
1: Viva Radio Filipín, universo oso.
2: Este programa.
3: Moi boas, aquí Elisardo de la Cruz. Moitas felicidades Radio Filipín por este 20 aniversario, pola súa chega cultural comprometida e tan necesaria nestes mundos que vivimos. Forte aperta e a por outros 20 ou 20.000 máis.
4: Boa, moitas felicidades aí a Radio Filipín de parte de Gorxa. Gracias por seguir representando a cultura underground aí nas radios. Fai moita falta, sí señor.

0: Radio Filispín 2005-2025.
1: 20 anos. Nacida libre.

Unha tarde no Muíño, o magazín da Asociación Sociocultural Muíño do Vento, que podes escoitar nesta Radio Filispín, a Radio Libre Comunitaria da Terra de Trasancos. Os luns de 17:30 a 19:30, os mércores de 11 a 13 horas e sábados de 13 a 15, porque outra información é posible, escoita unha tarde no Muíño.

0: É medianoite e 58 minutos.
1: En Ferrol, Bello e Curuxeiras.

¿Quién somos? ¿Quién somos? O colectivo PAE, Radio Filispín, apoia un modelo económico no que importante sexan as persoas e o seu desenvolvemento persoal. Fronte a un modelo que fomenta a competición e o individualismo, onde o importante son os beneficios económicos. Un modelo que non permite a existencia de relacións de sumisións ou dependencia que limiten a liberdade do proxecto. O modelo de xestión económica que adopta o PAE Radio Filispín pretende fomentar a axuda mutua dirixida por uns principios éticos. Así, entendemos que a autoxestión é o modelo económico que posibilita que o PAE Radio Filispín responsabilice as persoas participantes no proxecto da súa financiación e procure independencia e autonomía, tanto do colectivo como do proxecto en sí mesmo. ¿Quién somos?

0: Radio Filispín cumpre 20 anos de emisións.
1: Sintonizamos coas súas voces.
2: Quero dar meus parabéns polos 20 anos da Radio Filispín que me levan a lembrar da primeira vez que tive en contacto coa xente do colectivo PAI. Fora no Fervestello do 2004, un ano antes da primeira emisión, cando acudín, como parte da Radio Calimera, a unha mesa redonda sobre contrainformación. Sentíme moito ben acollido e ilusionado porque ían medrar as radios libres galegas e ía haber unha radio libre na terra onde eu me criei. Eso un ano despois xa estaba emitindo. Agora, desde hace un ano, fun convidado a participar nos informativos semanais e desde entón síntome máis parte dela. Así que desde aquí quero decir 20 anos de Filispín, oh pai, 20 anos de radio sen fin, oh pai, nora boa.
3: Ola, amigos, son Eduardo García. Algún de vos me coñeceredes por Chorbi Radio, responsable de o programa Retroevolución. Bueno, pois quería dar os meus parabéns a Radio Filispín por os seus 20 anos de existencia e espero que sexa moitos máis unha radio libre, libre e comunitaria de verdade. A seguir así, sendo libres, unha aperta.
4: Vivan os 20 anos da Radio Filispín e que dure outros 20 polo menos. A Radio Comunitaria e Libre da Terra de Trasancos a disposición de todas as escolas e todas as crianzas de toda a comarca. Seguiremos traballando con iso. Desde o Universo Noso, obrigadas por existir.
5: Desde a Asociación Cultural Memoria Histórica Democrática agradecemos a Radio Filispín estes 20 anos de compromiso social e radiofónico, a súa contribución a unha sociedade informada, a todas e todos, as persoas que facedes a radio e as persoas que a escoitades, as de agora, as que pasaron e as que virán, parabéns e unha forte aperta. Viva a Radio Libre Comunitaria. Viva sempre Radio Filispín.
1: Radio Filispín, 2005-2025.
0: 20 anos.
6: Emisora de radio.
0: Nacida libre.

0: mental. A cara B da música, na cara B da radio. Martes ás 11 da mañá, venres ás 8 do serán e domingos ás 3 da tarde. Músicas para humanas intrépidas sen escafandra.
1: Con pequeno monstro na Filispín. E a 1:41 minutos.
0: En Mandiá e Marmacó.

0: un programa en galego feito por crianzas.
1: O programa de radio do colectivo Brincarmos.
0: Na Radio Filispín.
2: Todos os domingos de 11 a 1.